0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 20. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu s Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri dôležité priority. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu medzi Slovenskom a Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Týka sa koordinácie dôchodkových nárokov ľudí, ktorí počas života pracovali alebo boli poistení v jednom alebo v oboch štátoch. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič pricestuje na budúci týždeň na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie Petra Pellegriniho. Hlavnými témami rokovaní budú ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri priority: boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Po pracovnom stretnutí s premiérom Robertom Ficom to uviedol minister financií Ladislav Kamenický. Podľa ministra sú to priority za stovky miliónov eur, ktoré bude mimoriadne náročné zohľadniť v napätom rozpočte. V roku 2025 Slovensko poskytlo na humanitárnu pomoc do zahraničia takmer 5 miliónov eur, z čoho takmer 40% tvorila materiálna pomoc v objeme 150 tón. Pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa to pripomenul šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. Materiálna pomoc za vyššie 1,5 milióna eur zahŕňala napríklad dve kontajnerové čističky vody, stanový tábor pre 250 ľudí, dezinfekciu, generátory, ale aj oblečenie či súdy na pohonné látky. Rodičia si tento rok priplatia za školskú výbavu prváka. Podľa analýzy spoločnosti Partners medziročne zdražila o 3%. Za posledných 5 rokov sa jej cena zvýšila takmer o 100 eur, teda o viac ako polovicu. Zošitý peračník, prezúky či školská taška. Ak rodičia kupujú prvákovi všetko nové, kompletná výbava ich tento rok vyjde približne na 311 eur. Takmer dve tretiny stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viacúrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker uviedol, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Slovenská televízia a rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR. Sľubuje v nej rozsiahly originálny obsah zadarmo a bez reklamy. K dispozícii má byť viac ako milión minút obsahu aj živé vysielanie rozhlasových staníc. STVR si od platformy sľubuje zjednotenie rozhlasovej tvorby s novými formátmi určenými pre digitálnu generáciu poslucháčov. V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici môžu návštevníci spoznať príbeh vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska za minulý rok. Výstava predstavuje príbeh poštovej známky vydanej v rámci série Ochrana prírody. Námet vznikol na základe zbierky motýľov múzea. Návštevníci sa dozvedia, ako sa vedecky cenný zbierkový exemplár mení na umelecký návrh a následne na finálnu poštovú známku, ktorá sa dostáva do každodenného života.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku už približne pol roka funguje jediný cukrovár. Po zatvorení cukrováru v Považskej Bystrici sa výroba presunula do Serede. Ako sme na tom s výrobou cukrovej repy? Téme sa venuje Marina Opálková.
2: V Čachticiach pestovali cukrovú repu pre Považský cukrovár približne 120 rokov. Miroslav Gajda jej ešte v lani zasial 150 hektárov.
3: Pestujeme teraz 75 hektárov pre slovenské cukrovary. O polovicu menej. Menili sme čiastočne teda osevný postup. Snažili sa nejakú trhovú plodinu. Teraz tento rok sme navyše zasiali slnečnicu.
2: Sereď prevzala polovicu zo stovky pôvodných dodávateľov. Celkovo klesol počet pestovateľov repy na Slovensku z viac ako 200 na približne 150 a výmera o 7 až 8 tisíc hektárov. Robert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
4: My sme mali teda ako jediná vertikála 100% sebestačnosť. Momentálne to klesne odhadom na nejakých 60%.
2: Posledný cukrovár preto rozširuje kapacity. Na budúci budúci rok chce prijať ďalších pestovateľov a súčasnú výmeru zvýšiť približne o 1000 hektárov. Plány však komplikuje sucho. Z viac ako 12 000 hektárov repy dokážu pestovatelia zavlažovať iba približne 600, hovorí Erik Ivanič, pestovateľ Skalnej nad Hronom.
5: Potrebujeme možno dostať nejaké pozemky pod závlahu, nejaká pomoc od štátu do tohto rozvoja už starých vybudovaných možno infraštruktúr závlahových.
2: Tohtoročnú úrodu odhadujú pestovatelia iba na 45 až 50 tón z hektára. Druhým rizikom je nízka cena cukru, od ktorej sa odvíja aj cena repy. Štát preto zvýšil podporu jej pestovania na doteraz najvyššiu úroveň. Podľa sektora však pri slabej úrode nemusí stačiť na pokrytie nákladov.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. 12. august patrí Medzinárodnému dňu mládeže, teda dňu, keď si pripomíname dôležitosť mladých ľudí a ich potenciál pre spoločnosť. Dnes vám preto predstavím šikovných a úspešných mladých ľudí, ktorí vytvorili mládežnícku vládu a skutočným ministrom predniesli svoje predstavy, ako by malo vyzerať úspešné Slovensko. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Ako sme spomínali, 12. august patrí Medzinárodnému dňu mládeže. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov v roku 1999 s cieľom poukázať na význam mladých ľudí v spoločnosti, ich potreby, výzvy aj potenciál. Tento deň zdôrazňuje dôležitosť aktívneho zapojenia mládeže do spoločenského diania, rozhodovacích procesov a budovania lepšej budúcnosti. Medzinárodný deň mládeže zároveň vyzýva na podporu kvalitného vzdelania, zamestnanosti, duševného zdravia a rovnosti príležitostí pre všetkých mladých ľudí bez rozdielu. Prvýkrát sa Medzinárodný deň mládeže slávil v roku 2000. Podľa kritérií OSN mladými ľuďmi sú osoby vo veku 15 až 24 rokov. Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Som veľmi rád, že sa začínate spolu zapájať do prípravy vízie alebo budúcnosti Slovenska. Áno, Slovensku chýba vízia. Slovensku chýba vízia a Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje, je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme pripravili nejakú víziu alebo povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu k ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má pripraviť Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú a predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško, medzi mladými a ministrami sa vytvorilo unikátne spojenectvo.
2: Diskutovali sme na tému, ako víziu Slovenska vylepšiť. Po roku lepších vzťahov, ktorý nám všetky pripomenul tému, ktoré mladí najviac ich trápi, a to je duševné zdravie. 99% mladých hovorí, že duševné zdravie je to, čo je najviac trápi. Tak z tohoto celého náš parlament rozvinul tému vízie Slovenska. Po výskume, kde bolo 10 200 mladých ľudí, si práve títo naši mladí, ktorí sú tu za mnou, pripravili jednotlivé témy, ktorými referovali veľmi konštruktívnym spôsobom pánom ministrom. Páni ministri na to reagovali a vznikla na tvorivá diskusia, ktorá veríme, že zlepší situáciu detí na Slovensku. To, že naozaj napriek tomu, že chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť, minimálne 50% sa chce vrátiť a založiť celú na Slovensku. 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoje domovu. Takže veríme, že sme k tomuto dneska prispeli a vytvorili takéto unikátne spojenstvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc meniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť v prospech detí.
0: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Najskôr za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
3: Za naše tieňové ministerstvo hospodárstva mladých môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
0: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
4: Za tieňové ministerstvo životného prostredia apelujeme na to, aby vznikalo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby je viac zapájanie sú mladí ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
0: Za ministerstvo vnútra mládežnícke vízie predstavil Sebo.
5: Na Slovensku si aj dnes môžete ešte stále legálne kúpiť drogy. Toto je téma, o ktorej sme sa dneska rozprávali. Je obrovský problém s tým, že automaty s HHC, vapolizermi a rôznymi obdobnými produktmi sú stále v prevádzke. Mladí ľudia sa stále vedia legálnym spôsobom v zásade dostať k drogám. Sú reálne drogy, ktoré veľmi negatívnym spôsobom vplyvňujú duševné zdravie a musíme s tým jednoducho niečo spraviť.
0: Za ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny prišli k mikrofónu Noemi a Dominik. Spolupracovala s nimi aj Emily, ktorá však pre úraz nemohla prísť.
6: V rámci Mládežníckeho ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny sme sa venovali viacerým oblastiam. Napríklad sme načrtli tému mladých rodín, pretože vnímame vysoký až existenčný strach mladých ľudí z toho, že budú musieť si raz založiť rodiny a zažívajú veľkú finančnú záťaž, ekonomické problémy, a preto sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
7: Ja som bol za náhradnú starostlivosť a tam sme vlastne riešili problémy, ktoré zažívajú náhradné rodiny a taktiež aj tí rodičia, ktoré majú tie deti v zverenstve, a taktiež sme vlastne riešili ich problémy a navrhovali ich riešenia, ako by sme dokázali eliminovať tie problémy, ktoré zažívajú. Tá kolegyňa, čo mala prezentovať, nemohla prísť zo zdravotných dôvodov a tam sme preberali rómske skupiny, aké problémy tiež prežívajú, napríklad školy, že nemajú taký prístup k tým materským školám a veci, ktoré by slúžili k ich vývoju. A keď sme evidovali tie ich problémy, tak sme prišli na tie riešenia, ktoré by sme mohli predstaviť samotným ministrom aj prezidentovi.
0: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
8: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
9: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
10: Taktiež sme riešili otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
0: Na rad prišlo zdravotníctvo. Za jeho tieňový rezort predstúpili Alex, Nikolas a Nikoleta.
11: Naše mládežnícke ministerstvo zdravotníctva máme s dôrazom na duševné zdravie, a keďže vieme, že na Slovensku je málo odborníkov na duševné problémy, preto navrhujeme vytvoriť systém prvej psychologickej pomoci, ktorý by fungoval rýchlo, ideálne do 72 hodín od vzniku krízovej situácie. Nešlo by hneď o nejakú dlhodobú starostlivosť, ale o prvý bezpečný kontakt s odborníkom, ktorý vie vypočuť, upokojiť a nasmerovať tohto človeka na ďalšiu pomoc. Včasná intervencia môže zabraniť tomu, aby sa psychické problémy ešte viac prehlbovali. A keďže odborníkov je málo, jednou z možností je zapojiť aj študentov psychológie a príbuzných odborov. Tí by však museli prejsť akreditovanými kurzami prvej psychologickej pomoci a pracovali by pod odborným dohľadom.
0: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
12: Za naše ministerstvo spravodlivosti sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
5: Jeden z problémov, ktoré sme identifikovali, je taktiež to, že veľmi veľa mladých ľudí, keď nadobudne vek 14 rokov a teda stanú sa trestnoprávne zodpovednými, jednoducho nie je dobre informovaných o tom, že aké postihy hrozia za nejakú napríklad trestnú činnosť. Veľmi veľa mladých ľudí si úplne zbytočne zničí život kvôli tomu, že urobia nejakú hlúposť, a keďže sú trestnoprávne zodpovední už od tých 14 rokov, aj keď o tom ešte možno ani nevedia, tak celý život si budú niesť to bremeno, že jednoducho spáchali nejaký trestný čin a boli za to súdne trestaní. Chceme zvyšovať povedomie mladých ľudí o tom, že už od tých 14 sú trestnoprávne zodpovední, a chceme ich informovať o tom, že aké postihy im hrozia za nejakú prípadnú trestnú činnosť. Treba sa o tom jednoducho rozprávať, aby mladí ľudia nepáchali trestnú činnosť a aby boli slušní a zodpovednými občanmi už od takého nízkeho veku.
0: Napokon sa predstavili zástupcovia ukrajinského parlamentu detí a mládeže, ktorí hovorili o problematike 40,000 detí, ktoré sú na Slovensku, kam odišli pred vojnou. Vystúpili Elina a Taras.
13: Sme zástupcovia ukrajinského detského a mládežníckeho parlamentu, kde sme diskutovali o problémach ukrajinských detí vo veku od 15 do 18 rokov, ktorí žijú na území Slovensku bez rodičov, taktiež venovali témam zdravotnej starostlivosti a vzdelávania ukrajinských detí.
0: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
3: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna a išli sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí pociťujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi. A možno časom sme zistili, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo. A to si možno aj ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa to dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
5: Jak môžem dodať, tá debata bola veľmi konštruktívna. Veľmi veľa tém sme stihli prebrať a celé sa to nieslo v takej pracovnej, ale zároveň celkom neformálnej atmosfére. My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ich hneď presadiť. Avšak je veľmi dôležité, aby sme sa o tom rozprávali, aby sme komunikovali smerom aj k verejnosti, ale aj smerom k štátnym predstaviteľom, aby sa jednoducho na tieto témy nezabudlo, aby bolo jasné, že tu sú nejaké problémy, treba to presne pomenovať a treba konštruktívne tlačiť na predstaviteľov nášho štátu, aby jednoducho s týmito problémami niečo robili. A to dnešné stretnutie bol naozaj v takej konštruktívnej atmosfére a odchádzame odtiaľto s pomerne dobrým pocitom a s nádejou, že sa s týmito problémami, o ktorých sme sa dneska rozprávali, začne reálne hýbať.
0: Diskusii predchádzal prieskum, ktorý okrem iného ukázal, že približne 3/4 mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia. Zo všetkých tých, ktorí uvažujú z akýchkoľvek dôvodov o odchode, sa takmer 42,5% neplánuje na Slovensko v budúcnosti vrátiť. Do prieskumu realizovaného v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave sa zapojilo 10 200 mladých ľudí. Aj k tomu sa vyjadrili účastníci stretnutia v prezidentskom paláci. Za všetkých Alex a Karolína.
14: To sme sa tiež o tom bavili, že je v poriadku, že mladí ľudia odchádzajú do zahraničia, ale je dôležité, aby tam nabrali tie skúsenosti a potom sa vrátili naspäť na Slovensko, čo aj z toho prieskumu vyšlo, že z tých 100% ľudí, čo chce odísť do zahraničia, tak plánuje si 50% ľudí založiť rodinu na Slovensku a toto presne chceme, že aby išli do toho zahraničia, nabrali tam skúsenosti a priniesli ich sem na Slovensko, aby sme mohli vytvárať toto Slovensko lepším.
15: Ja by som len doplnila chlapcov, že naozaj to bolo veľmi príjemné. Nieslo sa to v takej neformálnej atmosfére, ako sme sa už vlastne tých ďakovných rečiach zhodli, že to bolo veľmi milé vidieť práve týchto predstaviteľov v takom inom svetle, že naozaj nás počúvali a vlastne sme prišli na to, že veľa našich návrhov buď sa plánujú pretavovať, alebo už sa pretavujú a že naozaj sme sa zhodovali, takže boli sme veľmi spokojní ako mladí ľudia, že naozaj je ten náš hlas vypočutý.
0: Úrad komisára pre deti každoročne z komunikácie s mladými vyberá tému, ktorá ich najviac trápi. Minulý rok to bol rok lepších vzťahov, pretože ich veľmi trápilo duševné zdravie. Na tento rok práve po komunikácii s mladými prišli na to, že veľmi aktuálna téma je odchod mladých do zahraničia, či už dlhodobo, alebo na štúdium. Stretnutiu mladých ľudí v prezidentskom paláci predchádzalo aj v 8. zasadnutie parlamentu detí a mládeže v Častej s viac než 100 účastníkmi z celého Slovenska, kde ho usporiadal úrad komisára pre deti v rámci mládežníckej participácie. Hlavnou témou zasadnutia bola práve tvorba vízie Slovenska očami mladých. Pozvanie na toto podujatie prijal aj prezident Peter Pellegrini a novozvolený komisár pre deti Českej republiky Martin Beneš. Vráťme sa však k diskusii v prezidentskom paláci, kde už mladí ľudia predstavili svoje návrhy pre lepšie Slovensko. Po týchto vystúpeniach ešte komisár pre deti Jozef Mikloško informoval, že počas júna sa uskutočnili krajské stretnutia, kde rozoberali tieto témy. V júni sa ešte stretli s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, s ktorým prebrali tému duševného zdravia mládeže a detí a 14. júla potom debatovali na tému maloletých ukrajinských detí. A bohatá bude aj jeseň.
2: Na jeseň budú pokračovať stretnutia s ministrem práve na tieto tieňové alebo tieto mládežnícke ministerstva. Mladí sú mimoriadne konštruktívni, celé týmy toto všetko tvorili a my si máme veľkú rado, že konštruktívnym spôsobom. A možno zdôrazím jednu takú vec, že keď sa pýtali mladých, čo im najviac vladí a čo je najhoršie to, čo je na Slovensku, nech tak vnímajú. Pozoruhodné bolo to, že to nebola ekonomika, nebolo to nejaké nižšie platové hodnotenie, alebo to práve negativizmus. 82% mladých ľudí nám povedalo, negativizmus je to, čo je najviac vadí na Slovensku. Negatívne pozeranie, negatívne hodnotenie, negatívne vzťahy a tak ďalej. A preto naozaj sa oni sami podujali, že toto chceli sú dostať do konštruktívneho sveta. Neštine bol z toho krásnym príkladom, kde konštruktívne mladí vymysleli, konštruktívne rozprávali, konštruktívne na to ministri reagoval na to pán prezident a vznikla naozaj na krásna tradícia oslavy medzinárodného dňa detí práve tým, že vymýšľame niečo spoločné dobre pre deti.
0: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkach a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: Milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičov a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 20. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu s Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri dôležité priority. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu medzi Slovenskom a Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Týka sa koordinácie dôchodkových nárokov ľudí, ktorí počas života pracovali alebo boli poistení v jednom alebo v oboch štátoch. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič pricestuje na budúci týždeň na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie Petra Pellegriniho. Hlavnými témami rokovaní budú ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri priority: boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Po pracovnom stretnutí s premiérom Robertom Ficom to uviedol minister financií Ladislav Kamenický. Podľa ministra sú to priority za stovky miliónov eur, ktoré bude mimoriadne náročné zohľadiť v napätom rozpočte. V roku 2025 Slovensko poskytlo na humanitárnu pomoc do zahraničia takmer 5 miliónov eur, z čoho takmer 40% tvorila materiál na pomoc v objeme 150 tón. Pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa to pripomenul šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. Materiál na pomoc za vyše 1,5 milióna eur zahŕňala napríklad dve kontajnerové čističky vody, stanový tábor pre 250 ľudí, dezinfekciu, generátory, ale aj oblečenie či súdy na pohonné látky. Rodičia si tento rok priplatia za školskú výbavu prváka. Podľa analýzy spoločnosti Partners medziročne zdražila o 3%. Za posledných 5 rokov sa jej cena zvýšila takmer o 100 eur, teda o viac ako polovicu. Zošitý peračník, prezúky či školská taška. Ak rodičia kupujú prvákovi všetko nové, kompletná výbava ich tento rok vyjde približne na 311 eur. Takmer dve tretiny stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viacúrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker uviedol, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov, a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Slovenská televízia a rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR. Sľubuje v nej rozsiahly originálny obsah zadarmo a bez reklamy. K dispozícii má byť viac ako milión minút obsahu aj živé vysielanie rozhlasových staníc. STVR si od platformy sľubuje zjednotenie rozhlasovej tvorby s novými formátmi určenými pre digitálnu generáciu poslucháčov. V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici môžu návštevníci spoznať príbeh vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska za minulý rok. Výstava predstavuje príbeh poštovej známky vydanej v rámci série Ochrana prírody. Námet vznikol na základe zbierky motýľov múzea. Návštevníci sa dozvedia, ako sa vedecky cenný zbierkový exemplár mení na umelecký návrh a následne na finálnu poštovú známku, ktorá sa dostáva do každodenného života.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku už približne pol roka funguje jediný cukrovár. Po zatvorení cukrováru v Považskej Bystrici sa výroba presunula do Serede. Ako sme na tom s výrobou cukrovej repy? Téme sa venuje Marina Opálková.
2: V Čachticiach pestovali cukrovú repu pre považský cukrovár približne 120 rokov. Miroslav Gajda jej ešte vlani zasial 150 hektárov.
3: Pestujeme teraz 75 hektárov pre slovenské cukrovary. O polovicu menej. Menili sme čiastočne teda osevný postup. Snažili sa nejakú trhovú plodinu. Teraz tento rok sme navyše zasiali slnečnicu.
2: Sereď prevzala polovicu zo stovky pôvodných dodávateľov. Celkovo klesol počet pestovateľov repy na Slovensku z viac ako 200 na približne 150 a výmera o 7 až 8 tisíc hektárov. Robert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
4: My sme mali teda ako jediná vertikála 100% sebestačnosť. Momentálne to klesne odhadom na nejakých 60%.
2: Posledný cukrovár preto rozširuje kapacity. Na budúcnosti budúci rok chce prijať ďalších pestovateľov a súčasnú výmeru zvýšiť približne o 1000 hektárov. Plány však komplikuje sucho. Z viac ako 12 000 hektárov repy dokážu pestovatelia zavlažovať iba približne 600, hovorí Erik Ivanič, pestovateľ Skalnej nad Hronom.
5: Potrebujeme možno dostať nejaké pozemky pod závlahu, nejaká pomoc od štátu do tohto rozvoja už starých vybudovaných možno infraštruktúr závlahových.
2: Tohtoročnú úrodu odhadujú pestovatelia iba na 45 až 50 tón z hektára. Druhým rizikom je nízka cena cukru, od ktorej sa odvíja aj cena repy. Štát preto zvýšil podporu jej pestovania na doteraz najvyššiu úroveň. Podľa sektora však pri slabej úrode nemusí stačiť na pokrytie nákladov.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. 12. august patrí Medzinárodnému dňu mládeže, teda dňu, keď si pripomíname dôležitosť mladých ľudí a ich potenciál pre spoločnosť. Dnes vám preto predstavím šikovných a úspešných mladých ľudí, ktorí vytvorili mládežnícku vládu a skutočným ministrom predniesli svoje predstavy, ako by malo vyzerať úspešné Slovensko. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Ako sme spomínali, 12. august patrí Medzinárodnému dňu mládeže. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov v roku 1999 s cieľom poukázať na význam mladých ľudí v spoločnosti, ich potreby, výzvy aj potenciál. Tento deň zdôrazňuje dôležitosť aktívneho zapojenia mládeže do spoločenského diania, rozhodovacích procesov a budovania lepšej budúcnosti. Medzinárodný deň mládeže zároveň vyzýva na podporu kvalitného vzdelania, zamestnanosti, duševného zdravia a rovnosti príležitostí pre všetkých mladých ľudí bez rozdielu. Prvýkrát sa Medzinárodný deň mládeže slávil v roku 2000. Podľa kritérií OSN mladými ľuďmi sú osoby vo veku 15 až 24 rokov. Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Som veľmi rád, že sa začínate spolu zapájať do prípravy vízie alebo budúcnosti Slovenska. Áno, Slovensku chýba vízia. Slovensku chýba vízia a Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje, je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme pripravili nejakú víziu alebo povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu k ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má pripraviť Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú. A predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy a aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško, medzi mladými a ministrami sa vytvorilo unikátne spojenectvo.
2: Diskutovali sme na tému, ako víziu Slovenska vylepšiť. Po roku lepších vzťahov, ktorý nám všetky pripomenul tému, ktoré mladí najviac ich trápia, to je duševné zdravie. 99% mladých hovorí, že duševné zdravie je to, čo je najviac trápi. Tak z tohoto celého náš parlament rozvinul tému vízie Slovenska. Po výskume, kde bolo 10 200 mladých ľudí, si práve títo naši mladí, ktorí sú tu za mnou, pripravili jednotlivé témy, ktorými referovali veľmi konštruktívnym spôsobom pánom ministrom. Páni ministri na to reagovali a vznikla na tvorivá diskusia, ktorá veríme, že zlepší situáciu detí na Slovensku. To, že naozaj napriek tomu, že chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť. Minimálne 50% sa chce vrátiť a založiť celú na Slovensku. 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoje domov. Takže veríme, že sme k tomuto dneska prispeli a vytvorili takéto unikátne spojenstvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc meniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť v prospech detí.
0: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Najskôr za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
3: Za naše tieňové ministerstvo hospodárstva mladých môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
0: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
4: Za tieňové ministerstvo životného prostredia apelujeme na to, aby vznikalo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby viac zapájení sú ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
0: Za ministerstvo vnútra mládežnícke vízie predstavil Sebo.
5: Na Slovensku si aj dnes môžete ešte stále legálne kúpiť drogy. Toto je téma, o ktorej sme sa dneska rozprávali. Je obrovský problém s tým, že automaty s HHC, vaporizermi a rôznymi obdobnými produktmi sú stále v prevádzke. Mladí ľudia sa stále vedia legálnym spôsobom v zásade dostať k drogám. Sú reálne drogy, ktoré veľmi negatívnym spôsobom vplyvňujú duševné zdravie a musíme s tým jednoducho niečo spraviť.
0: Za ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny prišli k mikrofónu Noemi a Dominik. Spolupracovala s nimi aj Emily, ktorá však pre úraz nemohla prísť.
6: V rámci Mládežníckeho ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny sme sa venovali viacerým oblastiam. Napríklad sme načrtli tému mladých rodín, pretože vnímame vysoký až existenčný strach mladých ľudí z toho, že budú musieť si raz založiť rodiny a zažívajú veľkú finančnú záťaž, ekonomické problémy, a preto sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
7: Ja som bol za náhradnú starostlivosť a tam sme vlastne riešili problémy, ktoré zažívajú náhradné rodiny a taktiež aj tí rodičia, ktoré majú tie deti v zverenstve, a taktiež sme vlastne riešili ich problémy a navrhovali ich riešenia, ako by sme dokázali eliminovať tie problémy, ktoré zažívajú. Tá kolegyňa, čo mala prezentovať, nemohla prísť zo zdravotných dôvodov a tam sme preberali rómske skupiny, aké problémy tiež prežívajú, napríklad školy, že nemajú taký prístup k tým materským školám a veci, ktoré by slúžili k ich vývoju. A keď sme evidovali tie ich problémy, tak sme prišli na tie riešenia, ktoré by sme mohli predstaviť samotným ministrom aj prezidentovi.
0: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
8: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
9: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
10: Taktiež sme riešili otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
0: Na rad prišlo zdravotníctvo. Za jeho tieňový rezort predstúpili Alex, Nikolas a Nikoleta.
11: Naše mládežnícke ministerstvo zdravotníctva máme s dôrazom na duševné zdravie, a keďže vieme, že na Slovensku je málo odborníkov na duševné problémy, preto navrhujeme vytvoriť systém prvej psychologickej pomoci, ktorý by fungoval rýchlo, ideálne do 72 hodín od vzniku krízovej situácie. Nešlo by hneď o nejakú dlhodobú starostlivosť, ale o prvý bezpečný kontakt s odborníkom, ktorý vie vypočuť, upokojiť a nasmerovať tohto človeka na ďalšiu pomoc. Včasná intervencia môže zabraniť tomu, aby sa psychické problémy ešte viac prehlbovali. A keďže odborníkov je málo, jednou z možností je zapojiť aj študentov psychológie a príbuzných odborov. Tí by však museli prejsť akreditovanými kurzami prvej psychologickej pomoci a pracovali by pod odborným dohľadom.
0: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
12: Za naše ministerstvo spravodlivosti sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
5: Jeden z problémov, ktoré sme identifikovali, je taktiež to, že veľmi veľa mladých ľudí, keď nadobudne vek 14 rokov a teda stanú sa trestnoprávne zodpovednými, jednoducho nie je dobre informovaných o tom, že aké postí im hrozia za nejakú napríklad trestnú činnosť. Veľmi veľa mladých ľudí si úplne zbytočne zničí život kvôli tomu, že urobia nejakú hlúposť, a keďže sú trestnoprávne zodpovední už od tých 14 rokov, aj keď o tom ešte možno ani nevedia, tak celý život si budú niesť to bremeno, že jednoducho spáchali nejaký trestný čin a boli za to súdne trestaní. Chceme zvyšovať povedomie mladých ľudí o tom, že už od tých 14 sú trestnoprávne zodpovední, a chceme ich informovať o tom, že aké postihy im hrozia za nejakú prípadnú trestnú činnosť. Treba sa o tom jednoducho rozprávať, aby mladí ľudia nepáchali trestnú činnosť a aby boli slušní a zodpovednými občanmi už od takého nízkeho veku.
0: Napokon sa predstavili zástupcovia ukrajinského parlamentu detí a mládeže, ktorí hovorili o problematike 40 000 detí, ktoré sú na Slovensku, kam odišli pred vojnou. Vystúpili Elina a Taras.
13: Sme zástupcovia ukrajinského detského mládežníckeho parlamentu, kde sme diskutovali o problémach ukrajinských detí vo veku od 15 do 18 rokov, ktorí žijú na území Slovensku bez rodičov, taktiež venovali témam zdravotnej starostlivosti a vzdelávania ukrajinských detí.
0: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
3: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna, až sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí pociťujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi. A možno časom sme zistili, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo. A to si možno aj ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa to dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
5: Jak môžem dodať, tá debata bola veľmi konštruktívna, veľmi veľa tém sme stihli prebrať a celé sa to nieslo v takej pracovnej, ale zároveň celkom neformálnej atmosfére. My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ich hneď presadiť. Avšak je veľmi dôležité, aby sme sa o tom rozprávali, aby sme komunikovali smerom aj k verejnosti, ale aj smerom k štátnym predstaviteľom, aby sa jednoducho na tieto témy nezabudlo, aby bolo jasné, že tu sú nejaké problémy, treba to presne pomenovať a treba konštruktívne tlačiť na predstaviteľov nášho štátu, aby jednoducho s týmito problémami niečo robili. A to dnešné stretnutie bolo naozaj v takej konštruktívnej atmosfére a odchádzame odtiaľto s pomerne dobrým pocitom a s nádejou, že sa s týmito problémami, o ktorých sme sa dneska rozprávali, začne reálne hýbať.
0: Diskusii predchádzal prieskum, ktorý okrem iného ukázal, že približne 3/4 mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia. Zo všetkých tých, ktorí uvažujú z akýchkoľvek dôvodov o odchode, sa takmer 42,5% neplánuje na Slovensko v budúcnosti vrátiť. Do prieskumu realizovaného v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave sa zapojilo 10 200 mladých ľudí. Aj k tomu sa vyjadrili účastníci stretnutia v prezidentskom paláci. Za všetkých Alex a Karolína.
14: To sme sa tiež o tom bavili, že je v poriadku, že mladí ľudia odchádzajú do zahraničia, ale je dôležité, aby tam nabrali tie skúsenosti a potom sa vrátili naspäť na Slovensko, čo aj z toho prieskumu vyšlo, že z tých 100% ľudí, čo chce odísť do zahraničia, tak plánuje si 50% ľudí založiť rodinu na Slovensku a toto presne chceme, že aby išli do toho zahraničia, nabrali tam skúsenosti a priniesli ich sem na Slovensko, aby sme mohli vytvárať toto Slovensko lepším.
15: Ja by som len doplnila chlapcov, že naozaj to bolo veľmi príjemné. Vnieslo sa to v takej neformálnej atmosfére, ako sme sa už vlastne tých ďakovných rečiach zhodli, že to bolo veľmi milé vidieť práve týchto predstaviteľov v takom inom svetle, že naozaj nás počúvali a vlastne sme prišli na to, že veľa našich návrhov buď sa plánujú pretavovať, alebo už sa pretavujú a že naozaj sme sa zhodovali, takže boli sme veľmi spokojní ako mladí ľudia, že naozaj je ten náš hlas vypočutý.
0: Úrad komisára pre deti každoročne z komunikácie s mladými vyberá tému, ktorá ich najviac trápi. Minulý rok to bol rok lepších vzťahov, pretože ich veľmi trápilo duševné zdravie. Na tento rok práve po komunikácii s mladými prišli na to, že veľmi aktuálna téma je odchod mladých do zahraničia, či už dlhodobo, alebo na štúdium. Stretnutiu mladých ľudí v prezidentskom paláci predchádzalo aj 8. zasadnutie parlamentu detí a mládeže v Častej s viac než 100 účastníkmi z celého Slovenska, kde ho usporiadal úrad komisára pre deti v rámci mládežníckej participácie. Hlavnou témou zasadnutia bola práve tvorba vízie Slovenska očami mladých. Pozvanie na toto podujatie prijal aj prezident Peter Pellegrini a novozvolený komisár pre deti Českej republiky Martin Beneš. Vráťme sa však k diskusii v prezidentskom paláci, kde už mladí ľudia predstavili svoje návrhy pre lepšie Slovensko. Po týchto vystúpeniach ešte komisár pre deti Jozef Mikloško informoval, že počas júna sa uskutočnili krajské stretnutia, kde rozoberali tieto témy. V júni sa ešte stretli s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, s ktorým prebrali tému duševného zdravia mládeže a detí a 14. júla potom debatovali na tému maloletých ukrajinských detí. A bohatá bude aj jeseň.
2: Na jeseň budú pokračovať stretnutia s ministrem práve na tieto tieňové alebo tieto mládežnícke ministerstva. Mladí sú mimoriadne konštruktívni, celé týmy toto všetko tvorili a my si máme veľkú rado, že konštruktívnym spôsobom. A možno zdôrazím jednu takú vec, že keď sa pýtali mladých, čo im najviac vládi a čo je najhoršie to, čo je na Slovensku, nejak tak vnímajú, pozoruhodné bolo to, že to nebola ekonomika, nebolo to nejaké nižšie platové hodnotenie, alebo to práve negativizmus. 82% mladých ľudí nám povedalo, že negativizmus je to, čo je najviac vadí na Slovensku. Negatívne pozeranie, negatívne hodnotenie, negatívne vzťahy a tak ďalej, tak ďalej. A preto naozaj sa oni sami podujali, že toto chceli sú dostať do konštruktívneho sveta. Dnešný nebol z toho krásnym príkladom, kde konštruktívne mladí vymysleli, konštruktívne rozprávali, konštruktívne na to ministri reagovali, reagoval na to pán prezident a vznikla naozaj na krásna tradícia oslavy Medzinárodného dňa detí práve tým, že vymýšľame niečo spoločné dobré pre deti.
0: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkách a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: Milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičov a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 20. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu s Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri dôležité priority. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu medzi Slovenskom a Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Týka sa koordinácie dôchodkových nárokov ľudí, ktorí počas života pracovali alebo boli poistení v jednom alebo v oboch štátoch. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič pricestuje na budúci týždeň na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie Petra Pellegriniho. Hlavnými témami rokovaní budú ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri priority: boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Po pracovnom stretnutí s premiérom Robertom Ficom to uviedol minister financií Ladislav Kamenický. Podľa ministra sú to priority za stovky miliónov eur, ktoré bude mimoriadne náročné zohľadniť v napätom rozpočte. V roku 2025 Slovensko poskytlo na humanitárnu pomoc do zahraničia takmer 5 miliónov eur, z čoho takmer 40% tvorila materiál na pomoc v objeme 150 tón. Pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa to pripomenul šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. Materiál na pomoc za vyššie 1,5 milióna eur zahŕňala napríklad dve kontajnerové čističky vody, stanový tábor pre 250 ľudí, dezinfekciu, generátory, ale aj oblečenie či súdy na pohonné látky. Rodičia si tento rok priplatia za školskú výbavu prváka. Podľa analýzy spoločnosti Partners medziročne zdražila o 3%. Za posledných 5 rokov sa jej cena zvýšila takmer o 100 eur, teda o viac ako polovicu. Zošitý peračník, prezúky či školská taška. Ak rodičia kupujú prvákovi všetko nové, kompletná výbava ich tento rok vyjde približne na 311 eur. Takmer dve tretiny stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viac úrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker uviedol, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov, a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Slovenská televízia a rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR. Sľubuje v nej rozsiahly originálny obsah zadarmo a bez reklamy. K dispozícii má byť viac ako milión minút obsahu aj živé vysielanie rozhlasových staníc. STVR si od platformy sľubuje zjednotenie rozhlasovej tvorby s novými formátmi určenými pre digitálnu generáciu poslucháčov. V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici môžu návštevníci spoznať príbeh vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska za minulý rok. Výstava predstavuje príbeh poštovej známky vydanej v rámci série Ochrana prírody. Námet vznikol na základe zbierky motýľov múzea. Návštevníci sa dozvedia, ako sa vedecky cenný zbierkový exemplár mení na umelecký návrh a následne na finálnu poštovú známku, ktorá sa dostáva do každodenného života.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku už približne pol roka funguje jediný cukrovár. Po zatvorení cukrováru v Považskej Bystrici sa výroba presunula do Serede. Ako sme na tom s výrobou cukrovej repy? Téme sa venuje Marina Opálková.
2: V Čachticiach pestovali cukrovú repu pre považský cukrovár približne 120 rokov. Miroslav Gajda jej ešte vlani zasial 150 hektárov.
3: Pestujeme teraz 75 hektárov pre slovenské cukrovary. O polovicu menej. Menili sme čiastočne teda osevný postup. Snažili sa nejakú trhovú plodinu. Teraz tento rok sme navyše zasiali slnečnicu.
2: Sereď prevzala polovicu zo stovky pôvodných dodávateľov. Celkovo klesol počet pestovateľov repy na Slovensku z viac ako 200 na približne 150 a výmera o 7 až 8 tisíc hektárov. Robert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
4: My sme mali teda ako jediná vertikála 100% sebestačnosť. Momentálne to klesne odhadom na nejakých 60%.
2: Posledný cukrovár preto rozširuje kapacity. Na budúcnosti budúci rok chce prijať ďalších pestovateľov a súčasnú výmeru zvýšiť približne o 1000 hektárov. Plány však komplikuje sucho. Z viac ako 12 000 hektárov repy dokážu pestovatelia zavlažovať iba približne 600, hovorí Erik Ivanič, pestovateľ Skalnej nad Hronom.
5: Potrebujeme možno dostať nejaké pozemky pod závlahu, nejaká pomoc od štátu do tohto rozvoja už starých vybudovaných možno infraštruktúr závlahových.
2: Tohtoročnú úrodu odhadujú pestovatelia iba na 45 až 50 tón z hektára. Druhým rizikom je nízka cena cukru, od ktorej sa odvíja aj cena repy. Štát preto zvýšil podporu jej pestovania na doteraz najvyššiu úroveň. Podľa sektora však pri slabej úrode nemusí stačiť na pokrytie nákladov.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. 12. august patrí Medzinárodnému dňu mládeže, teda dňu, keď si pripomíname dôležitosť mladých ľudí a ich potenciál pre spoločnosť. Dnes vám preto predstavím šikovných a úspešných mladých ľudí, ktorí vytvorili mládežnícku vládu a skutočným ministrom predniesli svoje predstavy, ako by malo vyzerať úspešné Slovensko. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Ako sme spomínali, 12. august patrí Medzinárodnému dňu mládeže. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov v roku 1999 s cieľom poukázať na význam mladých ľudí v spoločnosti, ich potreby, výzvy aj potenciál. Tento deň zdôrazňuje dôležitosť aktívneho zapojenia mládeže do spoločenského diania, rozhodovacích procesov a budovania lepšej budúcnosti. Medzinárodný deň mládeže zároveň vyzýva na podporu kvalitného vzdelania, zamestnanosti, duševného zdravia a rovnosti príležitostí pre všetkých mladých ľudí bez rozdielu. Prvýkrát sa Medzinárodný deň mládeže slávil v roku 2000. Podľa kritérií OSN mladými ľuďmi sú osoby vo veku 15 až 24 rokov. Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Som veľmi rád, že sa začínate spolu zapájať do prípravy vízie alebo budúcnosti Slovenska. Áno, Slovensku chýba vízia. Slovensku chýba vízia a Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje, je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme pripravili nejakú víziu alebo povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu k ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má pripraviť Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú a predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško, medzi mladými a ministrami sa vytvorilo unikátne spojenectvo.
2: Diskutovali sme na tému, ako víziu Slovenska vylepšiť. Po roku lepších vzťahov, ktorý nám všetky pripomenul tému, ktoré mladí najviac ich trápi, a to je duševné zdravie. 99% mladých hovorí, že duševné zdravie je to, čo je najviac trápi. Tak z tohoto celého náš parlament rozvinul tému vízie Slovenska. Po výskume, kde bolo 10 200 mladých ľudí, si práve títo naši mladí, ktorí sú tu za mnou, pripravili jednotlivé témy, ktorými referovali veľmi konštruktívnym spôsobom pánom ministrom. Páni ministri na to reagovali a vznikla na tvorivá diskusia, ktorá veríme, že zlepší situáciu detí na Slovensku. To, že naozaj napriek tomu, že chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť. Minimálne 55% sa chce vrátiť a založiť celú na Slovensku. 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoje domov. Takže veríme, že sme k tomuto dneska prispeli a vytvorili takéto unikátne spojenstvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc meniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť v prospech detí.
0: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Najskôr za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
3: Za naše tieňové ministerstvo hospodárstva mladých môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
0: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
4: Za tieňové ministerstvo životného prostredia apelujeme na to, aby vznikalo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby je viac zapájanie sú ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
0: Za ministerstvo vnútra mládežnícke vízie predstavil Sebo.
5: Na Slovensku si aj dnes môžete ešte stále legálne kúpiť drogy. Toto je téma, o ktorej sme sa dneska rozprávali. Je obrovský problém s tým, že automaty s HHC, vaporizermi a rôznymi obdobnými produktmi sú stále v prevádzke. Mladí ľudia sa stále vedia legálnym spôsobom v zásade dostať k drogám. Sú reálne drogy, ktoré veľmi negatívnym spôsobom vplyvňujú duševné zdravie a musíme s tým jednoducho niečo spraviť.
0: Za ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny prišli k mikrofónu Noemi a Dominik. Spolupracovala s nimi aj Emily, ktorá však pre úraz nemohla prísť.
6: V rámci mládežnického ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny sme sa venovali viacerým oblastiam. Napríklad sme načrtli tému mladých rodín, pretože vnímame vysoký až existenčný strach mladých ľudí z toho, že budú musieť si raz založiť rodiny a zažívajú veľkú finančnú záťaž, ekonomické problémy, a preto sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
7: Ja som bol za náhradnú starostlivosť a tam sme vlastne riešili problémy, ktoré zažívajú náhradné rodiny a taktiež aj tí rodičia, ktoré majú tie deti v zverenstve, a taktiež sme vlastne riešili ich problémy a navrhovali ich riešenia, ako by sme dokázali eliminovať tie problémy, ktoré zažívajú. Tá kolegyňa, čo mala prezentovať, nemohla prísť zo zdravotných dôvodov a tam sme preberali rómske skupiny, aké problémy tiež prežívajú, napríklad školy, že nemajú taký prístup k tým materským školám a veci, ktoré by slúžili k ich vývoju, a keď sme evidovali tie ich problémy, tak sme prišli na tie riešenia, ktoré by sme mohli predstaviť samotným ministrom aj prezidentovi.
0: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
8: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
9: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
10: Taktiež sme riešili otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
0: Na rad prišlo zdravotníctvo. Za jeho tieňový rezort predstúpili Alex, Nikolas a Nikoleta.
11: Naše mládežnické ministerstvo zdravotníctva máme s dôrazom na duševné zdravie, a keďže vieme, že na Slovensku je málo odborníkov na duševné problémy, preto navrhujeme vytvoriť systém prvej psychologickej pomoci, ktorý by fungoval rýchlo, ideálne do 72 hodín od vzniku krízovej situácie. Nešlo by hneď o nejakú dlhodobú starostlivosť, ale o prvý bezpečný kontakt s odborníkom, ktorý vie vypočuť, upokojiť a nasmerovať tohto človeka na ďalšiu pomoc. Včasná intervencia môže zabraniť tomu, aby sa psychické problémy ešte viac prehlbovali. A keďže odborníkov je málo, jednou z možností je zapojiť aj študentov psychológie a príbuzných odborov. Tí by však museli prejsť akreditovanými kurzami prvej psychologickej pomoci a pracovali by pod odborným dohľadom.
0: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
12: Za naše ministerstvo spravodlivosti sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
5: Jeden z problémov, ktoré sme identifikovali, je taktiež to, že veľmi veľa mladých ľudí, keď nadobudne vek 14 rokov a teda stanú sa trestnoprávne zodpovednými, jednoducho nie je dobre informovaných o tom, že aké postihy im hrozia za nejakú napríklad trestnú činnosť. Veľmi veľa mladých ľudí si úplne zbytočne zničí život kvôli tomu, že urobia nejakú hlúposť, a keďže sú trestnoprávne zodpovední už od tých 14 rokov, aj keď o tom ešte možno ani nevedia, tak celý život si budú niesť to bremeno, že jednoducho spáchali nejaký trestný čin a boli za to súdne trestaní. Chceme zvyšovať povedomie mladých ľudí o tom, že už od tých 14 sú trestnoprávne zodpovední, a chceme ich informovať o tom, že aké postihy im hrozia za nejakú prípadnú trestnú činnosť. Treba sa o tom jednoducho rozprávať, aby mladí ľudia nepáchali trestnú činnosť a aby boli slušní a zodpovednými občanmi už od takého nízkeho veku.
0: Napokon sa predstavili zástupcovia ukrajinského parlamentu detí a mládeže, ktorí hovorili o problematike 40,000 detí, ktoré sú na Slovensku, kam odišli pred vojnou. Vystúpili Elina a Taras.
13: Sme zástupcovia ukrajinského detského a mládežnického parlamentu, kde sme diskutovali o problémach ukrajinských detí vo veku od 15 do 18 rokov, ktorí žijú na území Slovensku bez rodičov, taktiež venovali témam zdravotnej starostlivosti a vzdelávania ukrajinských detí.
0: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
3: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna a išli sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí pociťujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi. A možno časom sme zistili, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo. A to si možno aj ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa to dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
5: Jak môžem dodať, tá debata bola veľmi konštruktívna. Veľmi veľa tém sme stihli prebrať a celé sa to nieslo v takej pracovnej, ale zároveň celkom neformálnej atmosfére. My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ich hneď presadiť. Avšak je veľmi dôležité, aby sme sa o tom rozprávali, aby sme komunikovali smerom aj k verejnosti, ale aj smerom k štátnym predstaviteľom, aby sa jednoducho na tieto témy nezabudlo, aby bolo jasné, že tu sú nejaké problémy, treba to presne pomenovať a treba konštruktívne tlačiť na predstaviteľov nášho štátu, aby jednoducho s týmito problémami niečo robili. A to dnešné stretnutie bol naozaj v takej konštruktívnej atmosfére a odchádzame odtiaľto s pomerne dobrým pocitom a s nádejou, že sa s týmito problémami, o ktorých sme sa dneska rozprávali, začne reálne hýbať.
0: Diskusii predchádzal prieskum, ktorý okrem iného ukázal, že približne 3/4 mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia. Zo všetkých tých, ktorí uvažujú z akýchkoľvek dôvodov o odchode, sa takmer 42,5% neplánuje na Slovensko v budúcnosti vrátiť. Do prieskumu realizovaného v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave sa zapojilo 10 200 mladých ľudí. Aj k tomu sa vyjadrili účastníci stretnutia v prezidentskom paláci. Za všetkých Alex a Karolína.
14: To sme sa tiež o tom bavili, že je v poriadku, že mladí ľudia odchádzajú do zahraničia, ale je dôležité, aby tam nabrali tie skúsenosti a potom sa vrátili naspäť na Slovensko, čo aj z toho prieskumu vyšlo, že z tých 100% ľudí, čo chce odísť do zahraničia, tak plánuje si 50% ľudí založiť rodinu na Slovensku a toto presne chceme, že aby išli do toho zahraničia, nabrali tam skúsenosti a priniesli ich sem na Slovensko, aby sme mohli vytvárať toto Slovensko lepším.
15: Ja by som len doplnila chlapcov, že naozaj to bolo veľmi príjemné. Vnieslo sa to v takej neformálnej atmosfére, ako sme sa už vlastne tých ďakovných rečiach zhodli, že to bolo veľmi milé vidieť práve týchto predstaviteľov v takom inom svetle, že naozaj nás počúvali a vlastne sme prišli na to, že veľa našich návrhov buď sa plánujú pretavovať, alebo už sa pretavujú a že naozaj sme sa zhodovali, takže boli sme veľmi spokojní ako mladí ľudia, že naozaj je ten náš hlas vypočutý.
0: Úrad komisára pre deti každoročne z komunikácie s mladými vyberá tému, ktorá ich najviac trápi. Minulý rok to bol rok lepších vzťahov, pretože ich veľmi trápilo duševné zdravie. Na tento rok práve po komunikácii s mladými prišli na to, že veľmi aktuálna téma je odchod mladých do zahraničia, či už dlhodobo, alebo na štúdium. Stretnutiu mladých ľudí v prezidentskom paláci predchádzalo aj 8. zasadnutie parlamentu detí a mládeže v Častej s viac než 100 účastníkmi z celého Slovenska, kde ho usporiadal úrad komisára pre deti v rámci mládežníckej participácie. Hlavnou témou zasadnutia bola práve tvorba vízie Slovenska očami mladých. Pozvanie na toto podujatie prijal aj prezident Peter Pellegrini a novozvolený komisár pre deti Českej republiky Martin Beneš. Vráťme sa však k diskusii v prezidentskom paláci, kde už mladí ľudia predstavili svoje návrhy pre lepšie Slovensko. Po týchto vystúpeniach ešte komisár pre deti Jozef Mikloško informoval, že počas júna sa uskutočnili krajské stretnutia, kde rozoberali tieto témy. V júni sa ešte stretli s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, s ktorým prebrali tému duševného zdravia mládeže a detí a 14. júla potom debatovali na tému maloletých ukrajinských detí. A bohatá bude aj jeseň.
2: Na jeseň budú pokračovať stretnutia s ministrem práve na tieto tieňové alebo tieto mládežnícke ministerstva. Mladí sú mimoriadne konštruktívni, celé týmy toto všetko tvorili a my si máme veľkú radosť, že konštruktívnym spôsobom. A možno zdôrazním jednu takú vec, že keď sa pýtali mladých, čo im najviac vladí a čo je najhoršie to, čo je na Slovensku, nejak tak vnímajú, pozoruhodné bolo to, že to nebola ekonomika, nebolo to nejaké nižšie platové hodnotenie, alebo to práve negativizmus. 82% mladých ľudí nám povedalo, že negativizmus je to, čo je najviac vadí na Slovensku. Negatívne pozeranie, negatívne hodnotenie, negatívne vzťahy a tak ďalej, tak ďalej. A preto naozaj sa oni sami podujali, že toto chceli sú dostať do konštruktívneho sveta. Nešti nebol z toho krásnym príkladom, kde konštruktívne mladí vymysleli, konštruktívne rozprávali, konštruktívne na to ministri reagovali, reagoval na to pán prezident a vznikla naozaj na krásna tradícia oslavy medzinárodného dňa detí práve tým, že vymýšľame niečo spoločné dobre pre deti.
0: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkach a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičov a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 20. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu s Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri dôležité priority. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu medzi Slovenskom a Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Týka sa koordinácie dôchodkových nárokov ľudí, ktorí počas života pracovali alebo boli poistení v jednom alebo v oboch štátoch. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič pricestuje na budúci týždeň na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie Petra Pellegriniho. Hlavnými témami rokovaní budú ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri priority: boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Po pracovnom stretnutí s premiérom Robertom Ficom to uviedol minister financií Ladislav Kamenický. Podľa ministra sú to priority za stovky miliónov eur, ktoré bude mimoriadne náročné zohľadniť v napätom rozpočte. V roku 2025 Slovensko poskytlo na humanitárnu pomoc do zahraničia takmer 5 miliónov eur, z čoho takmer 40% tvorila materiál na pomoc v objeme 150 tón. Pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa to pripomenul šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. Materiál na pomoc za vyššie 1,5 milióna eur zahŕňala napríklad dve kontajnerové čističky vody, stanový tábor pre 250 ľudí, dezinfekciu, generátory, ale aj oblečenie či súdy na pohonné látky. Rodičia si tento rok priplatia za školskú výbavu prváka. Podľa analýzy spoločnosti Partners medziročne zdražila o 3%. Za posledných 5 rokov sa jej cena zvýšila takmer o 100 eur, teda o viac ako polovicu. Zošitý peračník, prezúky či školská taška. Ak rodičia kupujú prvákovi všetko nové, kompletná výbava ich tento rok vyjde približne na 311 eur. Takmer dve tretiny stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viacúrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker uviedol, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov, ak tejto téme chcú ešte diskutovať. Slovenská televízia a rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR. Sľubuje v nej rozsiahly originálny obsah zadarmo a bez reklamy. K dispozícii má byť viac ako milión minút obsahu aj živé vysielanie rozhlasových staníc. STVR si od platformy sľubuje zjednotenie rozhlasovej tvorby s novými formátmi určenými pre digitálnu generáciu poslucháčov. V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici môžu návštevníci spoznať príbeh vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska za minulý rok. Výstava predstavuje príbeh poštovej známky vydanej v rámci série Ochrana prírody. Námet vznikol na základe zbierky motýľov múzea. Návštevníci sa dozvedia, ako sa vedecky cenný zbierkový exemplár mení na umelecký návrh a následne na finálnu poštovú známku, ktorá sa dostáva do každodenného života.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku už približne pol roka funguje jediný cukrovár. Po zatvorení cukrováru v Považskej Bystrici sa výroba presunula do Serede. Ako sme na tom s výrobou cukrovej repy? Téme sa venuje Marina Opálková.
2: V Čachticiach pestovali cukrovú repu pre Považský cukrovár približne 120 rokov. Miroslav Gajda jej ešte vlani zasial 150 hektárov.
3: Pestujeme teraz 75 hektárov pre slovenské cukrovary. O polovicu menej. Menili sme čiastočne teda osevný postup. Snažili sa nejakú trhovú plodinu. Teraz tento rok sme navyše zasiali slnečnicu.
2: Sereď prevzala polovicu zo stovky pôvodných dodávateľov. Celkovo klesol počet pestovateľov repy na Slovensku z viac ako 200 na približne 150 a výmera o 7 až 8 tisíc hektárov. Robert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
4: My sme mali teda ako jediná vertikála 100% sebestačnosť. Momentálne to klesne odhadom na nejakých 60%.
2: Posledný cukrovár preto rozširuje kapacity. Na budúci budúci rok chce prijať ďalších pestovateľov a súčasnú výmeru zvýšiť približne o 1000 hektárov. Plány však komplikuje sucho. Z viac ako 12 000 hektárov repy dokážu pestovatelia zavlažovať iba približne 600, hovorí Erik Ivanič, pestovateľ Skalnej nad Hronom.
5: Potrebujeme možno dostať nejaké pozemky pod závlahu, nejaká pomoc od štátu do tohto rozvoja už starých vybudovaných možno infraštruktúr závlahových.
2: Tohtoročnú úrodu odhadujú pestovatelia iba na 45 až 50 tón z hektára. Druhým rizikom je nízka cena cukru, od ktorej sa odvíja aj cena repy. Štát preto zvýšil podporu jej pestovania na doteraz najvyššiu úroveň. Podľa sektora však pri slabej úrode nemusí stačiť na pokrytie nákladov.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. 12. august patrí Medzinárodnému dňu mládeže, teda dňu, keď si pripomíname dôležitosť mladých ľudí a ich potenciál pre spoločnosť. Dnes vám preto predstavím šikovných a úspešných mladých ľudí, ktorí vytvorili mládežnícku vládu a skutočným ministrom predniesli svoje predstavy, ako by malo vyzerať úspešné Slovensko. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Ako sme spomínali, 12. august patrí Medzinárodnému dňu mládeže. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov v roku 1999 s cieľom poukázať na význam mladých ľudí v spoločnosti, ich potreby, výzvy aj potenciál. Tento deň zdôrazňuje dôležitosť aktívneho zapojenia mládeže do spoločenského diania, rozhodovacích procesov a budovania lepšej budúcnosti. Medzinárodný deň mládeže zároveň vyzýva na podporu kvalitného vzdelania, zamestnanosti, duševného zdravia a rovnosti príležitostí pre všetkých mladých ľudí bez rozdielu. Prvýkrát sa Medzinárodný deň mládeže slávil v roku 2000. Podľa kritérií OSN mladými ľuďmi sú osoby vo veku 15 až 24 rokov. Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Som veľmi rád, že sa začínate spolu zapájať do prípravy vízie alebo budúcnosti Slovenska. Áno, Slovensku chýba vízia. Slovensku chýba vízia a Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje, je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme pripravili nejakú víziu alebo povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu k ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má pripraviť Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú. A predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy a aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško, medzi mladými a ministrami sa vytvorilo unikátne spojenectvo.
2: Diskutovali sme na tému, ako víziu Slovenska vylepšiť. Po roku lepších vzťahov, ktorý nám všetky pripomenul tému, ktoré mladí najviac ich trápia, to je duševné zdravie. 99% mladých hovorí, že duševné zdravie je to, čo je najviac trápi. Tak z tohoto celého náš parlament rozvinul tému vízie Slovenska. Po výskume, kde bolo 10 200 mladých ľudí, si práve títo naši mladí, ktorí sú tu za mnou, pripravili jednotlivé témy, ktorými referovali veľmi konštruktívnym spôsobom pánom ministrom. Páni ministri na to reagovali a vznikla na tvorivá diskusia, ktorá veríme, že zlepší situáciu detí na Slovensku. To, že naozaj napriek tomu, že chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť. Minimálne 55% sa chce vrátiť a založiť celú na Slovensku. 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoje domov. Takže veríme, že sme k tomuto dneska prispeli a vytvorili takéto unikátne spojenstvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc meniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť v prospech detí.
0: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Najskôr za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
3: Za naše tieňové ministerstvo hospodárstva mladých môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
0: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
4: Za tieňové ministerstvo životného prostredia apelujeme na to, aby vznikalo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby viac zapájanie sú mladí ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
0: Za ministerstvo vnútra mládežnícke vízie predstavil Sebo.
5: Na Slovensku si aj dnes môžete ešte stále legálne kúpiť drogy. Toto je téma, o ktorej sme sa dneska rozprávali. Je obrovský problém s tým, že automaty s HHC, vaporizermi a rôznymi obdobnými produktmi sú stále v prevádzke. Mladí ľudia sa stále vedia legálnym spôsobom v zásade dostať k drogám. Sú reálne drogy, ktoré veľmi negatívnym spôsobom vplyvňujú duševné zdravie a musíme s tým jednoducho niečo spraviť.
0: Za ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prišli k mikrofónu Noemi a Dominik. Spolupracovala s nimi aj Emily, ktorá však pre úraz nemohla prísť.
6: V rámci mládežníckeho ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme sa venovali viacerým oblastiam. Napríklad sme načrtli tému mladých rodín, pretože vnímame vysoký až existenčný strach mladých ľudí z toho, že budú musieť si raz založiť rodiny a zažívajú veľkú finančnú záťaž, ekonomické problémy, a preto sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
7: Ja som bol za náhradnú starostlivosť a tam sme vlastne riešili problémy, ktoré zažívajú náhradné rodiny a taktiež aj tí rodičia, ktoré majú tie deti v zverenstve, a taktiež sme vlastne riešili ich problémy a navrhovali ich riešenia, ako by sme dokázali eliminovať tie problémy, ktoré zažívajú. Tá kolegyňa, čo mala prezentovať, nemohla prísť zo zdravotných dôvodov a tam sme preberali rómske skupiny, aké problémy tiež prežívajú, napríklad školy, že nemajú taký prístup k tým materským školám a veci, ktoré by slúžili k ich vývoju, a keď sme evidovali tie ich problémy, tak sme prišli na tie riešenia, ktoré by sme mohli predstaviť samotným ministrom aj prezidentovi.
0: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
8: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
9: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
10: Taktiež sme riešili otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
0: Na rad prišlo zdravotníctvo. Za jeho tieňový rezort predstúpili Alex, Nikolas a Nikoleta.
11: Naše mládežnícke ministerstvo zdravotníctva máme s dôrazom na duševné zdravie, a keďže vieme, že na Slovensku je málo odborníkov na duševné problémy, preto navrhujeme vytvoriť systém prvej psychologickej pomoci, ktorý by fungoval rýchlo, ideálne do 72 hodín od vzniku krízovej situácie. Nešlo by hneď o nejakú dlhodobú starostlivosť, ale o prvý bezpečný kontakt s odborníkom, ktorý vie vypočuť, upokojiť a nasmerovať tohto človeka na ďalšiu pomoc. Včasná intervencia môže zabraniť tomu, aby sa psychické problémy ešte viac prehlbovali. A keďže odborníkov je málo, jednou z možností je zapojiť aj študentov psychológie a príbuzných odborov. Tí by však museli prejsť akreditovanými kurzami prvej psychologickej pomoci a pracovali by pod odborným dohľadom.
0: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
12: Za naše ministerstvo spravodlivosti sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
5: Jeden z problémov, ktoré sme identifikovali, je taktiež to, že veľmi veľa mladých ľudí, keď nadobudne vek 14 rokov a teda stanú sa trestnoprávne zodpovednými, jednoducho nie je dobre informovaných o tom, že aké postihy hrozia za nejakú napríklad trestnú činnosť. Veľmi veľa mladých ľudí si úplne zbytočne zničí život kvôli tomu, že urobia nejakú hlúposť, a keďže sú trestnoprávne zodpovední už od tých 14 rokov, aj keď o tom ešte možno ani nevedia, tak celý život si budú niesť to bremeno, že jednoducho spáchali nejaký trestný čin a boli za to súdne trestaní. Chceme zvyšovať povedomie mladých ľudí o tom, že už od tých 14 sú trestnoprávne zodpovední, a chceme ich informovať o tom, že aké postihy im hrozia za nejakú prípadnú trestnú činnosť. Treba sa o tom jednoducho rozprávať, aby mladí ľudia nepáchali trestnú činnosť a aby boli slušní a zodpovednými občanmi už od takého nízkeho veku.
0: Napokon sa predstavili zástupcovia ukrajinského parlamentu detí a mládeže, ktorí hovorili o problematike 40 000 detí, ktoré sú na Slovensku, kam odišli pred vojnou. Vystúpili Elina a Taras.
13: Sme zástupcovia ukrajinského detského a mládežníckeho parlamentu, kde sme diskutovali o problémach ukrajinských detí vo veku od 15 do 18 rokov, ktorí žijú na území Slovensku bez rodičov, taktiež venovali témam zdravotnej starostlivosti a vzdelávania ukrajinských detí.
0: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
3: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna, až sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí pociťujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi. A možno často sme zistili, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo. A to si možno aj ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa to dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
5: Jak môžem dodať, tá debata bola veľmi, veľmi konštruktívna. Veľmi veľa tém sme stihli prebrať a celé sa to nieslo v takej pracovnej, ale zároveň celkom neformálnej atmosfére. My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ich hneď presadiť. Avšak je veľmi dôležité, aby sme sa o tom rozprávali, aby sme komunikovali smerom aj k verejnosti, ale aj smerom k štátnym predstaviteľom, aby sa jednoducho na tieto témy nezabudlo, aby bolo jasné, že tu sú nejaké problémy, treba to presne pomenovať a treba konštruktívne tlačiť na predstaviteľov nášho štátu, aby jednoducho s týmito problémami niečo robili. A to dnešné stretnutie bolo naozaj v takej konštruktívnej atmosfére a odchádzame odtiaľto s pomerne dobrým pocitom a s nádejou, že sa s týmito problémami, o ktorých sme sa dneska rozprávali, začne reálne hýbať.
0: Diskusii predchádzal prieskum, ktorý okrem iného ukázal, že približne 3/4 mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia. Zo všetkých tých, ktorí uvažujú z akýchkoľvek dôvodov o odchode, sa takmer 42,5% neplánuje na Slovensko v budúcnosti vrátiť. Do prieskumu realizovaného v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave sa zapojilo 10 200 mladých ľudí. Aj k tomu sa vyjadrili účastníci stretnutia v prezidentskom paláci. Za všetkých Alex a Karolína.
14: To sme sa tiež o tom bavili, že je v poriadku, že mladí ľudia odchádzajú do zahraničia, ale je dôležité, aby tam nabrali tie skúsenosti a potom sa vrátili naspäť na Slovensko, čo aj z toho prieskumu vyšlo, že z tých 100% ľudí, čo chce odísť do zahraničia, tak plánuje si 50% ľudí založiť rodinu na Slovensku a toto presne chceme, že aby išli do toho zahraničia, nabrali tam skúsenosti a priniesli ich sem na Slovensko, aby sme mohli vytvárať toto Slovensko lepším.
15: Ja by som len doplnila chlapcov, že naozaj to bolo veľmi príjemné. Vnieslo sa to v takej neformálnej atmosfére, ako sme sa už vlastne tých ďakovných rečiach zhodli, že to bolo veľmi milé vidieť práve týchto predstaviteľov v takom inom svetle, že naozaj nás počúvali a vlastne sme prišli na to, že veľa našich návrhov buď sa plánujú pretavovať, alebo už sa pretavujú a že naozaj sme sa zhodovali, takže boli sme veľmi spokojní ako mladí ľudia, že naozaj je ten náš hlas vypočutý.
0: Úrad komisára pre deti každoročne z komunikácie s mladými vyberá tému, ktorá ich najviac trápi. Minulý rok to bol rok lepších vzťahov, pretože ich veľmi trápilo duševné zdravie. Na tento rok práve po komunikácii s mladými prišli na to, že veľmi aktuálna téma je odchod mladých do zahraničia, či už dlhodobo, alebo na štúdium. Stretnutiu mladých ľudí v prezidentskom paláci predchádzalo aj 8. zasadnutie parlamentu detí a mládeže v Častej s viac než 100 účastníkmi z celého Slovenska, kde ho usporiadal úrad komisára pre deti v rámci mládežníckej participácie. Hlavnou témou zasadnutia bola práve tvorba vízie Slovenska očami mladých. Pozvanie na toto podujatie prijal aj prezident Peter Pellegrini a novozvolený komisár pre deti Českej republiky Martin Beneš. Vráťme sa však k diskusii v prezidentskom paláci, kde už mladí ľudia predstavili svoje návrhy pre lepšie Slovensko. Po týchto vystúpeniach ešte komisár pre deti Jozef Mikloško informoval, že počas júna sa uskutočnili krajské stretnutia, kde rozoberali tieto témy. V júni sa ešte stretli s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, s ktorým prebrali tému duševného zdravia mládeže a detí a 14. júla potom debatovali na tému maloletých ukrajinských detí. A bohatá bude aj jeseň.
2: Na jeseň budú pokračovať stretnutia s ministrem práve na tieto tieňové alebo tieto mládežnícke ministerstva. Mladí sú mimoriadne konštruktívni, celé týmy toto všetko tvorili a my si máme veľkú radosť, že konštruktívnym spôsobom. A možno zdôrazním jednu takú vec, že keď sa pýtali mladých, čo im najviac vladí a čo je najhoršie to, čo je na Slovensku, nejak tak vnímajú, pozoruhodné bolo to, že to nebola ekonomika, nebolo to nejaké nižšie platové hodnotenie, alebo to práve negativizmus. 82% mladých ľudí nám povedalo, že negativizmus je to, čo je najviac vadí na Slovensku. Negatívne pozeranie, negatívne hodnotenie, negatívne vzťahy a tak ďalej, tak ďalej. A preto naozaj sa oni sami podujali, že toto chceli sú dostať do konštruktívneho sveta. Nešti nebol z toho krásnym príkladom, kde konštruktívne mladí vymysleli, konštruktívne rozprávali, konštruktívne na to ministri reagovali, reagoval na to pán prezident a vznikla naozaj na krásna tradícia oslavy medzinárodného dňa detí práve tým, že vymýšľame niečo spoločné dobre pre deti.
0: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkách a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: Milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičov a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 20. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu s Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri dôležité priority. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu medzi Slovenskom a Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Týka sa koordinácie dôchodkových nárokov ľudí, ktorí počas života pracovali alebo boli poistení v jednom alebo v oboch štátoch. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič pricestuje na budúci týždeň na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie Petra Pellegriniho. Hlavnými témami rokovaní budú ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri priority: boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Po pracovnom stretnutí s premiérom Robertom Ficom to uviedol minister financií Ladislav Kamenický. Podľa ministra sú to priority za stovky miliónov eur, ktoré bude mimoriadne náročné zohľadniť v napätom rozpočte. V roku 2025 Slovensko poskytlo na humanitárnu pomoc do zahraničia takmer 5 miliónov eur, z čoho takmer 40% tvorila materiál na pomoc v objeme 150 tón. Pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa to pripomenul šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. Materiál na pomoc za vyše 1,5 milióna eur zahŕňala napríklad dve kontajnerové čističky vody, stanový tábor pre 250 ľudí, dezinfekciu, generátory, ale aj oblečenie či súdy na pohonné látky. Rodičia si tento rok priplatia za školskú výbavu prváka. Podľa analýzy spoločnosti Partners medziročne zdražila o 3%. Za posledných 5 rokov sa jej cena zvýšila takmer o 100 eur, teda o viac ako polovicu. Zošitý peračník, prezúky či školská taška. Ak rodičia kupujú prvákovi všetko nové, kompletná výbava ich tento rok vyjde približne na 311 eur. Takmer dve tretiny stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viac úrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládež Tomáš Drucker uviedol, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Slovenská televízia a rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR. Sľubuje v nej rozsiahly originálny obsah zadarmo a bez reklamy. K dispozícii má byť viac ako milión minút obsahu aj živé vysielanie rozhlasových staníc. STVR si od platformy sľubuje zjednotenie rozhlasovej tvorby s novými formátmi určenými pre digitálnu generáciu poslucháčov. V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici môžu návštevníci spoznať príbeh vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska za minulý rok. Výstava predstavuje príbeh poštovej známky vydanej v rámci série Ochrana prírody. Námet vznikol na základe zbierky motýľov múzea. Návštevníci sa dozvedia, ako sa vedecky cenný zbierkový exemplár mení na umelecký návrh a následne na finálnu poštovú známku, ktorá sa dostáva do každodenného života.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku už približne pol roka funguje jediný cukrovár. Po zatvorení cukrováru v Považskej Bystrici sa výroba presunula do Serede. Ako sme na tom s výrobou cukrovej repy? Téme sa venuje Marina Opálková.
2: V Čachticiach pestovali cukrovú repu pre považský cukrovár približne 120 rokov. Miroslav Gajda jej ešte v lani zasial 150 hektárov.
3: Pestujeme teraz 75 hektárov pre slovenské cukrovary. O polovicu menej. Menili sme čiastočne teda osevný postup. Snažili sa nejakú trhovú plodinu. Teraz tento rok sme navyše zasiali slnečnicu.
2: Sereď prevzala polovicu zo stovky pôvodných dodávateľov. Celkovo klesol počet pestovateľov repy na Slovensku z viac ako 200 na približne 150 a výmera o 7 až 8 tisíc hektárov. Robert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
4: My sme mali teda ako jediná vertikála 100% sebestačnosť. Momentálne to klesne odhadom na nejakých 60%.
2: Posledný cukrovár preto rozširuje kapacity. Na budúci budúci rok chce prijať ďalších pestovateľov a súčasnú výmeru zvýšiť približne o 1000 hektárov. Plány však komplikuje sucho. Z viac ako 12 000 hektárov repy dokážu pestovatelia zavlažovať iba približne 600, hovorí Erik Ivanič, pestovateľ Skalnej nad Hronom.
5: Potrebujeme možno dostať nejaké pozemky pod závlahu, nejaká pomoc od štátu do tohto rozvoja už starých vybudovaných možno infraštruktúr závlahových.
2: Tohtoročnú úrodu odhadujú pestovatelia iba na 45 až 50 tón z hektára. Druhým rizikom je nízka cena cukru, od ktorej sa odvíja aj cena repy. Štát preto zvýšil podporu jej pestovania na doteraz najvyššiu úroveň. Podľa sektora však pri slabej úrode nemusí stačiť na pokrytie nákladov.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. 12. august patrí Medzinárodnému dňu mládeže, teda dňu, keď si pripomíname dôležitosť mladých ľudí a ich potenciál pre spoločnosť. Dnes vám preto predstavím šikovných a úspešných mladých ľudí, ktorí vytvorili mládežnícku vládu a skutočným ministrom predniesli svoje predstavy, ako by malo vyzerať úspešné Slovensko. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Ako sme spomínali, 12. august patrí Medzinárodnému dňu mládeže. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov v roku 1999 s cieľom poukázať na význam mladých ľudí v spoločnosti, ich potreby, výzvy aj potenciál. Tento deň zdôrazňuje dôležitosť aktívneho zapojenia mládeže do spoločenského diania, rozhodovacích procesov a budovania lepšej budúcnosti. Medzinárodný deň mládeže zároveň vyzýva na podporu kvalitného vzdelania, zamestnanosti, duševného zdravia a rovnosti príležitostí pre všetkých mladých ľudí bez rozdielu. Prvýkrát sa Medzinárodný deň mládeže slávil v roku 2000. Podľa kritérií OSN mladými ľuďmi sú osoby vo veku 15 až 24 rokov. Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Som veľmi rád, že sa začínate spolu zapájať do prípravy vízie alebo budúcnosti Slovenska. Áno, Slovensku chýba vízia. Slovensku chýba vízia a Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje, je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme pripravili nejakú víziu alebo povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu k ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má pripraviť Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú. A predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško, medzi mladými a ministrami sa vytvorilo unikátne spojenectvo.
2: Diskutovali sme na tému, ako víziu Slovenska vylepšiť. Po roku lepších vzťahov, ktorý nám všetky pripomenul tému, ktoré mladí najviac ich trápi, a to je duševné zdravie. 99% mladých hovorí, že duševné zdravie je to, čo najviac trápi. Tak z tohoto celého náš parlament rozvinul tému vízie Slovenska. Po výskume, kde bolo 10 200 mladých ľudí, si práve títo naši mladí, ktorí sú tu za mnou, pripravili jednotlivé témy, ktorými referovali veľmi konštruktívnym spôsobom pánom ministrom. Páni ministri na to reagovali a vznikla na tvorivá diskusia, ktorá veríme, že zlepší situáciu detí na Slovensku. To, že naozaj napriek tomu, že chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť. Minimálne 50% sa chce vrátiť a založiť celú na Slovensku. 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoje domov. Takže veríme, že sme k tomuto dneska prispeli a vytvorili takéto unikátne spojenstvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc meniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť v prospech detí.
0: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Najskôr za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
3: Za naše tieňové ministerstvo hospodárstva mladých môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
0: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
4: Za tieňové ministerstvo životného prostredia apelujeme na to, aby vzniklo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby viac zapájanie sú mladí ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
0: Za ministerstvo vnútra mládežnícke vízie predstavil Sebo.
5: Na Slovensku si aj dnes môžete ešte stále legálne kúpiť drogy. Toto je téma, o ktorej sme sa dneska rozprávali. Je obrovský problém s tým, že automaty s HHC, vaporizermi a rôznymi obdobnými produktmi sú stále v prevádzke. Mladí ľudia sa stále vedia legálnym spôsobom v zásade dostať k drogám. Sú reálne drogy, ktoré veľmi negatívnym spôsobom vplyvňujú duševné zdravie a musíme s tým jednoducho niečo spraviť.
0: Za ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prišli k mikrofónu Noemi a Dominik. Spolupracovala s nimi aj Emily, ktorá však pre úraz nemohla prísť.
6: V rámci Mládežníckeho ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme sa venovali viacerým oblastiam. Napríklad sme načrtli tému mladých rodín, pretože vnímame vysoký až existenčný strach mladých ľudí z toho, že budú musieť si raz založiť rodiny a zažívajú veľkú finančnú záťaž, ekonomické problémy, a preto sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
7: Ja som bol za náhradnú starostlivosť a tam sme vlastne riešili problémy, ktoré zažívajú náhradné rodiny a taktiež aj tí rodičia, ktoré majú tie deti v zverenstve, a taktiež sme vlastne riešili ich problémy a navrhovali ich riešenia, ako by sme dokázali eliminovať tie problémy, ktoré zažívajú. Tá kolegyňa, čo mala prezentovať, nemohla prísť zo zdravotných dôvodov a tam sme preberali rómske skupiny, aké problémy tiež prežívajú, napríklad školy, že nemajú taký prístup k tým materským školám a veci, ktoré by slúžili k ich vývoju, a keď sme evidovali tie ich problémy, tak sme prišli na tie riešenia, ktoré by sme mohli predstaviť samotným ministrom aj prezidentovi.
0: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
8: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
9: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
10: Taktiež sme riešili otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
0: Na rad prišlo zdravotníctvo. Za jeho tieňový rezort predstúpili Alex, Nikolas a Nikoleta.
11: Naše mládežnícke ministerstvo zdravotníctva máme s dôrazom na duševné zdravie, a keďže vieme, že na Slovensku je málo odborníkov na duševné problémy, preto navrhujeme vytvoriť systém prvej psychologickej pomoci, ktorý by fungoval rýchlo, ideálne do 72 hodín od vzniku krízovej situácie. Nešlo by hneď o nejakú dlhodobú starostlivosť, ale o prvý bezpečný kontakt s odborníkom, ktorý vie vypočuť, upokojiť a nasmerovať tohto človeka na ďalšiu pomoc. Včasná intervencia môže zabraniť tomu, aby sa psychické problémy ešte viac prehlbovali. A keďže odborníkov je málo, jednou z možností je zapojiť aj študentov psychológie a príbuzných odborov. Tí by však museli prejsť akreditovanými kurzami prvej psychologickej pomoci a pracovali by pod odborným dohľadom.
0: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
12: Za naše ministerstvo spravodlivosti sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
5: Jeden z problémov, ktoré sme identifikovali, je taktiež to, že veľmi veľa mladých ľudí, keď nadobudne vek 14 rokov a teda stanú sa trestnoprávne zodpovednými, jednoducho nie je dobre informovaných o tom, že aké postihy im hrozia za nejakú napríklad trestnú činnosť. Veľmi veľa mladých ľudí si úplne zbytočne zničí život kvôli tomu, že urobia nejakú hlúposť, a keďže sú trestnoprávne zodpovední už od tých 14 rokov, aj keď o tom ešte možno ani nevedia, tak celý život si budú niesť to bremeno, že jednoducho spáchali nejaký trestný čin a boli za to súdne trestaní. Chceme zvyšovať povedomie mladých ľudí o tom, že už od tých 14 sú trestnoprávne zodpovední, a chceme ich informovať o tom, že aké postihy im hrozia za nejakú prípadnú trestnú činnosť. Treba sa o tom jednoducho rozprávať, aby mladí ľudia nepáchali trestnú činnosť a aby boli slušní a zodpovednými občanmi už od takého nízkeho veku.
0: Napokon sa predstavili zástupcovia ukrajinského parlamentu detí a mládeže, ktorí hovorili o problematike 40 000 detí, ktoré sú na Slovensku, kam odišli pred vojnou. Vystúpili Elina a Taras.
13: Sme zástupcovia ukrajinského detského a mládežníckeho parlamentu, kde sme diskutovali o problémach ukrajinských detí vo veku od 15 do 18 rokov, ktorí žijú na území Slovensku bez rodičov, taktiež venovali témam zdravotnej starostlivosti a vzdelávania ukrajinských detí.
0: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
3: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna, až sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí pociťujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi. A možno často sme zistili, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo. A to si možno aj ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa to dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
5: Jak môžem dodať, tá debata bola veľmi, veľmi konštruktívna. Veľmi veľa tém sme stihli prebrať a celé sa to nieslo v takej pracovnej, ale zároveň celkom neformálnej atmosfére. My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ich hneď presadiť. Avšak je veľmi dôležité, aby sme sa o tom rozprávali, aby sme komunikovali smerom aj k verejnosti, ale aj smerom k štátnym predstaviteľom, aby sa jednoducho na tieto témy nezabudlo, aby bolo jasné, že tu sú nejaké problémy, treba to presne pomenovať a treba konštruktívne tlačiť na predstaviteľov nášho štátu, aby jednoducho s týmito problémami niečo robili. A to dnešné stretnutie bol naozaj v takej konštruktívnej atmosfére a odchádzame odtiaľto s pomerne dobrým pocitom a s nádejou, že sa s týmito problémami, o ktorých sme sa dneska rozprávali, začne reálne hýbať.
0: Diskusii predchádzal prieskum, ktorý okrem iného ukázal, že približne 3/4 mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia. Zo všetkých tých, ktorí uvažujú z akýchkoľvek dôvodov o odchode, sa takmer 42,5% neplánuje na Slovensko v budúcnosti vrátiť. Do prieskumu realizovaného v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave sa zapojilo 10 200 mladých ľudí. Aj k tomu sa vyjadrili účastníci stretnutia v prezidentskom paláci. Za všetkých Alex a Karolína.
14: To sme sa tiež o tom bavili, že je v poriadku, že mladí ľudia odchádzajú do zahraničia, ale je dôležité, aby tam nabrali tie skúsenosti a potom sa vrátili naspäť na Slovensko, čo aj z toho prieskumu vyšlo, že z tých 100% ľudí, čo chce odísť do zahraničia, tak plánuje si 50% ľudí založiť rodinu na Slovensku a toto presne chceme, že aby išli do toho zahraničia, nabrali tam skúsenosti a priniesli ich sem na Slovensko, aby sme mohli vytvárať toto Slovensko lepším.
15: Ja by som len doplnila chlapcov, že naozaj to bolo veľmi príjemné. Vnieslo sa to v takej neformálnej atmosfére, ako sme sa už vlastne tých ďakovných rečiach zhodli, že to bolo veľmi milé vidieť práve týchto predstaviteľov v takom inom svetle, že naozaj nás počúvali a vlastne sme prišli na to, že veľa našich návrhov buď sa plánujú pretavovať, alebo už sa pretavujú a že naozaj sme sa zhodovali, takže boli sme veľmi spokojní ako mladí ľudia, že naozaj je ten náš hlas vypočutý.
0: Úrad komisára pre deti každoročne z komunikácie s mladými vyberá tému, ktorá ich najviac trápi. Minulý rok to bol rok lepších vzťahov, pretože ich veľmi trápilo duševné zdravie. Na tento rok práve po komunikácii s mladými prišli na to, že veľmi aktuálna téma je odchod mladých do zahraničia, či už dlhodobo, alebo na štúdium. Stretnutiu mladých ľudí v prezidentskom paláci predchádzalo aj 8. zasadnutie parlamentu detí a mládeže v Častej s viac než 100 účastníkmi z celého Slovenska, kde ho usporiadal úrad komisára pre deti v rámci mládežníckej participácie. Hlavnou témou zasadnutia bola práve tvorba vízie Slovenska očami mladých. Pozvanie na toto podujatie prijal aj prezident Peter Pellegrini a novozvolený komisár pre deti Českej republiky Martin Beneš. Vráťme sa však k diskusii v prezidentskom paláci, kde už mladí ľudia predstavili svoje návrhy pre lepšie Slovensko. Po týchto vystúpeniach ešte komisár pre deti Jozef Mikloško informoval, že počas júna sa uskutočnili krajské stretnutia, kde rozoberali tieto témy. V júni sa ešte stretli s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, s ktorým prebrali tému duševného zdravia mládeže a detí a 14. júla potom debatovali na tému maloletých ukrajinských detí. A bohatá bude aj jeseň.
2: Na jeseň budú pokračovať stretnutia s ministrem práve na tieto tieňové alebo tieto mládežnícke ministerstva. Mladí sú mimoriadne konštruktívni, celé týmy toto všetko tvorili a my si máme veľkú radosť, že konštruktívnym spôsobom. A možno zdôrazním jednu takú vec, že keď sa pýtali mladých, čo im najviac vladí a čo je najhoršie to, čo je na Slovensku, nech tak vnímajú. Pozoruhodné bolo to, že to nebola ekonomika, nebolo to nejaké nižšie platové hodnotenie, alebo to práve negativizmus. 82% mladých ľudí nám povedalo, negativizmus je to, čo je najviac vadí na Slovensku. Negatívne pozeranie, negatívne hodnotenie, negatívne vzťahy a tak ďalej, tak ďalej. A preto naozaj sa oni sami podujali, že toto chceli sú dostať do konštruktívneho sveta. Nešti nebol z toho krásnym príkladom, kde konštruktívne mladí vymysleli, konštruktívne rozprávali, konštruktívne na to ministri reagovali, reagoval na to pán prezident a vznikla naozaj na krásna tradícia oslavy medzinárodného dňa detí práve tým, že vymýšľame niečo spoločné dobre pre deti.
0: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkách a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: Milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičov a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 21. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Musíme si uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity, myslí si prezident Peter Pellegrini. Šéf slovenskej diplomacie rokoval s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie, opozícia ho za to kritizuje. Na Slovensku žije viac než 70 tisíc ľudí bez domova. A teraz správy podrobnejšie. August 1968 je pripomienkou odvahy ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že o ich krajine a ich budúcnosti rozhodne niekto iný. Aj preto si dnes musíme uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity. V súvislosti s 58. výročím okupácie Československa to uviedol na sociálnej sieti prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár absolvoval videorokovanie s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie Valeriom Nikolajevičom Falkovom. Uznesením vlády z mája tohto roka bol menovaný do funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Spoločne odkomunikovali organizačné náležitosti k príprave rokovania komisie, ktoré je naplánované na jeseň tohto roka. Opozícia Blanára za rokovanie s Falkovom kritizuje. Západné Slovensko včera večer zasiahli silné búrky s prívalovými dažďami. V Bratislave prinieslo počasie popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprijazné cesty. Najviac hlásení evidovali v bratislavskej Petržalke. Hasiči v dôsledku nepriaznivého počasia mali množstvo výjazdov. Dostať ľudí z ulice a cenovo dostupné nájomné bývanie. Takýto cieľ bude mať nová rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze. Hoci bude len poradným a koordinačným orgánom vlády, organizácie, ktoré sa venujú bezdomovstvu, vidia vyššiu šancu na riešenie tejto problematiky. Podľa posledného sčítania obyvateľstva je na Slovensku 71 tisíc ľudí bez domova. Toto číslo však nie je konečné. Sčítací komisári totiž nemali šancu nájsť všetkých ľudí v uliciach. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Zdeno Chára sa teší na dnešný zápas, keď sa na zimnom štadióne v rodnom Trenčíne rozlúči s úspešnou kariérou v exhibičnom stretnutí. V charitatívnom dueli nastúpi tým Bostonu proti týmu Svet. Niekdajší fenomenálny obranca, kapitán Bostonu Bruins a držiteľ Stanleyho pohára z roku 2011, odohral svoj posledný ostrý zápas 29. apríla 2022 v drese New York Islanders.
0: Téma dňa.
1: Rodičia záškolákov nebudú dostávať 4 mesiace príspevok na dieťa. Vyplýva to z novely zákona z dielne ministerstva práce. Cieľom je zabezpečiť deťom adekvátne vzdelanie, a to pravidelným chodením do školy. Pokračuje Miriam Hozová.
2: Rodičia detí, ktoré nechodia pravidelne do školy, po novom nedostanú od štátu 3 mesiace prídavok na dieťa. Riaditeľ základnej školy v Lomničke Miroslav Zelina tento návrh víta.
3: Ja očakávam od toho to, že naozaj budeme mať väčšiu účasť detí v materskej škole a žiakov v základnej škole.
2: V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa majú za minulý rok v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka. Záškoláctvo alebo neospravedlnené hodiny stúpajú najmä v marginalizovaných komunitách. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
4: Preto je potrebné urobiť aj ráznejšie kroky, ktoré príjmu rodičov k zodpovednosti, pretože podľa nás všetkých dieťa patrí do školy a nie na ulicu.
2: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského by dieťa nemalo niesť zodpovednosť za svojho rodiča.
5: Dopady jednoznačne zasiahnú do majetkovej sféry dieťaťa a môže to viesť ešte k zhoršeniu sociálno-ekonomickej situácie. Podľa môjho názoru by bolo rozumné s rodinou pracovať.
2: Komisár pre deti Jozef Mikloško tvrdí, že prevencia, pomoc, ale aj vzdelávanie je veľmi dôležité.
6: Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť. V týchto 800 osadách, ktoré momentálne na Slovensku odhadujeme, sa situácia paušálne nemení. Naopak sa zhoršuje. V situácii tejto treba prijať aj práve tie druhé opatrenia, a tie sú tie prísne.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Najskôr si však zaspomíname na čiernu časť našej histórie, na vstup spojeneckých vojsk do Československa 21. augusta 1968. Pozdravujú vás Nikita Chramičev a Iveta Michalíková. Bratři.

0: 21. augusta uplynulo 58 rokov od okamihu, keď armády piatich štátov Varšavskej zmluvy prekročili hranice a začali okupáciu Československej socialistickej republiky. Tanky a obrnené transportéry s bielými inváznymi pruhmi násilne ukončili reformný a demokratizačný proces v Československu. Invázia do Československa bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny. Začala sa v noci z 20. na 21. augusta 1968. Z rozhlasu zneli aj tieto slová.
1: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bezvědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ.
2: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která do zad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých.
3: Předsednictvo ústředného výboru komunistické strany Československa vyzývá všetkých občanů naší republiky, aby zachovali klid a nekládli postupujícím vojskám odpor, protože obrana našich štátnych hraníc silou je nemožná. Preto ani naša armáda, bezpečnosť a ľudové milície nedostali rozkaz k obrane krajiny.
0: Napriek tomu sa na odpor proti okupantom postavilo veľa ľudí. V uliciach Bratislavy sa strieľalo. Len počas prvého dňa okupácie zomrelo na území Slovenska, alebo bolo smrteľne zranených 20 ľudí. O deň neskôr pribudol k obetiam aj vtedy iba 16-ročný Peter Legner, ktorého postrelili pred budovou hlavnej pošty na Bratislavskom námestí SMP. Zomrel pri prevoze do nemocnice. Spolu si invázia spojeneckých vojsk na Slovensku vyžiadala 37 obetí na životoch. Počas celého obdobia okupácie až do odchodu sovietských vojsk v roku 1991 zomrelo v dôsledku ich pobytu na území Československa 406 ľudí. Na invázii pod krycím názvom Operácia Dunaj sa zúčastnilo 27 bojových divízií. Intervenčným jednotkám v počte približne 500 000 vojakov, 6300 tankov, 2000 diel a 800 lietadiel velil generál Ivan Grigorievič Pavlovský. Prečo sa Sovietsky zväz rozhodol násilne ukončiť Pražskú jar, keď iba niekoľko mesiacov pred okupáciou odobril Leonid Brežňov Alexandra Dubčeka vo funkcii? Ignorovali reformní komunisti varovania, že invázia môže byť realitou? A prečo invázia zasiahla práve Československo? Odpovie historička z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Marina Zavadská.
4: Československo bolo príkladom pre všetkých ostatných, ako to dopadne, keď sa o niečo takéto budú usilovať. Vieme, že to spravili už v 56., že brutálne zasiahli nakoniec aj v NDR v 53. V Poľsku zasahovali, respektíve podporovali brutálne zásahy. Čiže to Československo bolo príkladom napríklad pre Bulharov, kde takisto prebiehal istý proces uvoľnenia, že má to svoje hranice a tá celá generácia tých bulharských reformistov, respektíve takých tých ľudí nádejajúcich sa, že sa to uvoľní počas ich života. Tá sa zastavila a videla, že to nebude.
0: V noci z 20. na 21. augusta 1968 invázia ukončila v Československu krátke svetlé obdobie Pražskej jary a rokov 60., ktoré znamenalo rozmach kultúry a spoločnosti. Vojenský zásah prekvapil ľudí v celej republike.

pobyt sovietských vojsk v Československu legalizovala zmluva zo 16. októbra 1968, ktorú 18. októbra toho istého roku schválilo Národné zhromaždenie. Od 18. októbra do 4. novembra 1968 opustili Československo armády Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska. Početné zastúpenie viac než 73 tisícovej armády strednej skupiny sovietských vojsk však v krajine zostalo. Ich odchod sa začal až 26. februára 1990. Posledný transport prekročil východnú hranicu Slovenska 21. júna 1991. Tento proces bol formálne ukončený 25. júna 1991 podpisom protokolu o ukončení odsunu. O dva dni neskôr opustil Československo z vojenského letiska Praha k Beli aj posledný zástupca sovietskej armády, generál Eduard Vorobjov, čím sa definitívne skončil dočasný 23 rokov trvajúci pobyt sovietskej armády v Československu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky rozhodli 3. novembra 2020 o tom, že do zoznamu pamätných dní pribudne 21. august ako deň obetí okupácie Československa v roku 1968 a 21. jún ako deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Československa v roku 1991.

0: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si ďalšiu časť spoločného projektu Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ Okno do sveta, v ktorom vám predstavujeme spolupráce slovenských miest so zahraničnými partnermi. Dozviete sa, ako sa našli a ako sa inšpirujú. V tejto časti seriálu, ktorú autorsky pripravili za RSI, Iveta Michalíková a Branislav Grman a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek, zamierime do Českej republiky, presnejšie na Moravu, do mesta Veľké Bílovice. Svojho partnera si našlo v obci Šenkvice, ležiacej na západe Slovenska.
2: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Šenkvice, obec s viac než 5000 obyvateľmi ležiaca na úpetí Malých Karpát, sa prvý raz spomína v roku 1256 v listine uhorského kráľa Bela IV. Prvý ponemčený názov Sankavich je z roku 1390. Za zakladateľov dnešného osídlenia sa považujú chorvátski kolonisti, ktorí utekali z domoviny pred Turkami. V roku 1964 dovtedy 370 rokov samostatné sídelné celky Veľké a Malé Šenkvice vytvorili jednu obec Šenkvice. Dlhú tradíciu má v obci škola ako jedna z najvýznamnejších kultúrnych ustanovizní. Najstaršia doteraz známa správa o šenkvickej škole je z roku 1618. V roku 1853 vznikla v obci dychová hudba. S kratšími či dlhšími prestávkami tam pôsobí dodnes. V roku 1990 vznikla dychová hudba Šenkvičanka. No a prvý futbalový zápas sa v Šenkviciach odohral v roku 1920.

0: Šenkvických vinohradníkov a vinárov inšpirovala podľa Jaromíra Augustiniča bielovická akcia Ze sklípka do sklípka.
1: My sme to nazvali Za vínom do Šenkvíc a dneska je to jedna z najväčších akcií v Šenkvíciach, ktorá sa poriada koncom apríla a tam prezentujú vinári svoje vína, prezentujeme tu svoju starú kuchyňu, v každej vinárstve sa niečo podáva na zahriz, na jedenie, plus je tu folklór, ktorý chodí po tých pivničkách, sú tu skupiny folklórne, ktoré ľudí rozvesila, zabavia, takže ľudia sa k nám veľmi radi vracajú a tým pádom aj nabalujú na seba ďalších, že stále sa to zvyšuje, už sme to prekonali dosť veľkú hranicu. Myslím, že cez 1000 lístkov sa predalo.
0: Alexandra Stránska má v Šenkviciach na starosti kultúru. Takmer pravidlom pri partnerských vzťahoch bývajú napríklad vzájomné vystúpenia folklórnych súborov.
2: Chodievame, možno, že už teraz nie až tak často, ale chodievame aj s našou folklórnou skupinou Mladosť a s našou šenkvickou muzikou. Chodievame na ich podujatia. Sa mne veľmi páči, že tá celá ich obec žije tým folklórom aj na tie hody. Tam vyjde do ulic celý sprievod, kde je možno, že ja neviem, 400 párov oblečených v kroji. Oni majú nádherné kroje, naškrobené sukne obrovské a proste celé mesto tým žije, týmto folklórom. Pre nich je to veľmi veľa, vážia si tie ich tradície. Takže toto aj ja by som chcela v Šenkviciach niekedy dosiahnuť, že by viacerí ľudia si možno, že zaobstarali tie staré kroje a tiež by sme sa vedeli takto odprezentovať ako u nich. Možno, že aj taký nápad na nejakú spoluprácu by bol tie dychovky.
0: A na záver našej návštevy v slovenských Šenkviciach a v moravských Veľkých Bieloviciach nám ich starostka Lenka Grofová prezradí, aká spoločná akcia ich čaká najbližšie.
3: Pravidelne sa stretávame, i když máme výročí spolupráce, buď kulaté nebo půlkulaté, tak vždycky podepisujeme takový dekret o pokračování této spolupráce a myslím si, že další naše setkání v takovém větším počtu osob bude na naše zelňačky.

Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz, dnes to nepokaz.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 21. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Musíme si uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity, myslí si prezident Peter Pellegrini. Šéf slovenskej diplomacie rokoval s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie, opozícia ho za to kritizuje. Na Slovensku žije viac než 70 tisíc ľudí bez domova. A teraz správy podrobnejšie. August 1968 je pripomienkou odvahy ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že o ich krajine a ich budúcnosti rozhodne niekto iný. Aj preto si dnes musíme uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity. V súvislosti s 58. výročím okupácie Československa to uviedol na sociálnej sieti prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár absolvoval videorokovanie s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie Valeriom Nikolajevičom Falkovom. Uznesením vlády z mája tohto roka bol menovaný do funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Spoločne odkomunikovali organizačné náležitosti k príprave rokovania komisie, ktoré je naplánované na jeseň tohto roka. Opozícia Blanára za rokovanie s Falkovom kritizuje. Západné Slovensko včera večer zasiahli silné búrky s prívalovými dažďami. V Bratislave prinieslo počasie popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a nepriazné cesty. Najviac hlásení evidovali v bratislavskej Petržalke. Hasiči v dôsledku nepriaznivého počasia mali množstvo výjazdov. Dostať ľudí z ulice a cenovo dostupné nájomné bývanie. Takýto cieľ bude mať nová rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze. Hoci bude len poradným a koordinačným orgánom vlády, organizácie, ktoré sa venujú bezdomovstvu, vidia vyššiu šancu na riešenie tejto problematiky. Podľa posledného sčítania obyvateľstva je na Slovensku 71 tisíc ľudí bez domova. Toto číslo však nie je konečné. Sčítací komisári totiž nemali šancu nájsť všetkých ľudí v uliciach. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Zdeno Chára sa teší na dnešný zápas, keď sa na zimnom štadióne v rodnom Trenčíne rozlúči s úspešnou kariérou v exhibičnom stretnutí. Charitatívnom dueli nastúpi tým Bostonu proti týmu Svet. Niekdajší fenomenálny obranca, kapitán Bostonu Bruins a držiteľ Stanleyho pohára z roku 2011, odohral svoj posledný ostrý zápas 29. apríla 2022 v drese New York Islanders.
0: Téma dňa.
1: Rodičia záškolákov nebudú dostávať 4 mesiace príspevok na dieťa. Vyplýva to z novely zákona z dielne ministerstva práce. Cieľom je zabezpečiť deťom adekvátne vzdelanie, a to pravidelným chodením do školy. Pokračuje Miriam Hozová.
2: Rodičia detí, ktoré nechodia pravidelne do školy, po novom nedostanú od štátu 3 mesiace prídavok na dieťa. Riaditeľ základnej školy v Lomničke Miroslav Zelina tento návrh víta.
3: Ja očakávam od toho to, že naozaj budeme mať väčšiu účasť detí v materskej škole a žiakov v základnej škole.
2: V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa majú za minulý rok v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka. Záškoláctvo alebo neospravedlnené hodiny stúpajú najmä v marginalizovaných komunitách. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
4: Preto je potrebné urobiť aj ráznejšie kroky, ktoré príjmu rodičov k zodpovednosti, pretože podľa nás všetkých dieťa patrí do školy a nie na ulicu.
2: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského by dieťa nemalo niesť zodpovednosť za svojho rodiča.
5: Dopady jednoznačne zasiahnú do majetkovej sféry dieťaťa a môže to viesť ešte k zhoršeniu sociálno-ekonomickej situácie. Podľa môjho názoru by bolo rozumne s rodinou pracovať.
2: Komisár pre deti Jozef Mikloško tvrdí, že prevencia, pomoc, ale aj vzdelávanie je veľmi dôležité.
6: Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť. V týchto 800 osadách, ktoré momentálne na Slovensku odhadujeme, sa situácia paušálne nemení. Naopak sa zhoršuje. V situácii tejto treba prijať aj práve tie druhé opatrenia, a tie sú tie prísne.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Najskôr si však zaspomíname na čiernu časť našej histórie, na vstup spojeneckých vojsk do Československa 21. augusta 1968. Pozdravujú vás Nikita Chramičev a Iveta Michalíková. Bratři.

0: 21. augusta uplynulo 58 rokov od okamihu, keď armády piatich štátov Varšavskej zmluvy prekročili hranice a začali okupáciu Československej socialistickej republiky. Tanky a obrnené transportéry s bielými inváznymi pruhmi násilne ukončili reformný a demokratizačný proces v Československu. Invázia do Československa bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny. Začala sa v noci z 20. na 21. augusta 1968. Z rozhlasu zneli aj tieto slová.
1: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ.
2: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která dozad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých.
3: Předsednictvo ústředného výboru komunistické strany Československa vyzývá všetkých občanů naší republiky, aby zachovali klid a nekládli postupujícím vojskám odpor, protože obrana našich štátnych hraníc silou je nemožná. Preto ani naša armáda, bezpečnosť a ľudové milície nedostali rozkaz k obrane krajiny.
0: Napriek tomu sa na odpor proti okupantom postavilo veľa ľudí. V uliciach Bratislavy sa strieľalo. Len počas prvého dňa okupácie zomrelo na území Slovenska, alebo bolo smrteľne zranených 20 ľudí. O deň neskôr pribudol k obetiam aj vtedy iba 16-ročný Peter Legner, ktorého postrelili pred budovou hlavnej pošty na Bratislavskom námestí SMP. Zomrel pri prevoze do nemocnice. Spolu si invázia spojeneckých vojsk na Slovensku vyžiadala 37 obetí na životoch. Počas celého obdobia okupácie až do odchodu sovietských vojsk v roku 1991 zomrelo v dôsledku ich pobytu na území Československa 406 ľudí. Na invázii pod krycím názvom Operácia Dunaj sa zúčastnilo 27 bojových divízií. Intervenčným jednotkám v počte približne 500 000 vojakov, 6300 tankov, 2000 diel a 800 lietadiel velil generál Ivan Grigorievič Pavlovský. Prečo sa Sovietsky zväz rozhodol násilne ukončiť Pražskú jar, keď iba niekoľko mesiacov pred okupáciou odobril Leonid Brežňov Alexandra Dubčeka vo funkcii? Ignorovali reformní komunisti varovania, že invázia môže byť realitou? A prečo invázia zasiahla práve Československo? Odpovie historička z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Marina Zavadská.
4: Československo bolo príkladom pre všetkých ostatných, ako to dopadne, keď sa o niečo takéto budú usilovať. Vieme, že to spravili už v 56., že brutálne zasiahli nakoniec aj v NDR v 53. V Poľsku zasahovali, respektíve podporovali brutálne zásahy. Čiže to Československo bolo príkladom napríklad pre Bulharov, kde takisto prebiehal istý proces uvoľnenia, že má to svoje hranice a tá celá generácia tých bulharských reformistov, respektíve takých tých ľudí nádejajúcich sa, že sa to uvoľní počas ich života. Tá sa zastavila a videla, že to nebude.
0: V noci z 20. na 21. augusta 1968 invázia ukončila v Československu krátke svetlé obdobie Pražskej jary a rokov 60., ktoré znamenalo rozmach kultúry a spoločnosti. Vojenský zásah prekvapil ľudí v celej republike.

pobyt sovietských vojsk v Československu legalizovala zmluva zo 16. októbra 1968, ktorú 18. októbra toho istého roku schválilo Národné zhromaždenie. Od 18. októbra do 4. novembra 1968 opustili Československo armády Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska. Početné zastúpenie viac než 73-tisícovej armády strednej skupiny sovietských vojsk však v krajine zostalo. Ich odchod sa začal až 26. februára 1990. Posledný transport prekročil východnú hranicu Slovenska 21. júna 1991. Tento proces bol formálne ukončený 25. júna 1991 podpisom protokolu o ukončení odsunu. O dva dní neskôr opustil Československo z vojenského letiska Praha k Beli aj posledný zástupca sovietskej armády, generál Eduard Vorobjov, čím sa definitívne skončil dočasný 23 rokov trvajúci pobyt sovietskej armády v Československu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky rozhodli 3. novembra 2020 o tom, že do zoznamu pamätných dní pribudne 21. august ako deň obetí okupácie Československa v roku 1968 a 21. jún ako deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Československa v roku 1991.

0: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si ďalšiu časť spoločného projektu Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ Okno do sveta, v ktorom vám predstavujeme spolupráce slovenských miest so zahraničnými partnermi. Dozviete sa, ako sa našli a ako sa inšpirujú. V tejto časti seriálu, ktorú autorsky pripravili za RSI, Iveta Michalíková a Branislav Grman a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek, zamierime do Českej republiky, presnejšie na Moravu, do mesta Veľké Bílovice. Svojho partnera si našlo v obci Šenkvice, ležiacej na západe Slovenska.
2: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Šenkvice, obec s viac než 5000 obyvateľmi ležiaca na úpetí Malých Karpát, sa prvý raz spomína v roku 1256 v listine uhorského kráľa Bela IV. Prvý ponemčený názov Sankavich je z roku 1390. Za zakladateľov dnešného osídlenia sa považujú chorvátski kolonisti, ktorí utekali z domoviny pred Turkami. V roku 1964 dovtedy 370 rokov samostatné sídelné celky Veľké a Malé Šenkvice vytvorili jednu obec Šenkvice. Dlhú tradíciu má v obci škola ako jedna z najvýznamnejších kultúrnych ustanovizní. Najstaršia doteraz známa správa o šenkvickej škole je z roku 1618. V roku 1853 vznikla v obci dychová hudba. S kratšími či dlhšími prestávkami tam pôsobí dodnes. V roku 1990 vznikla dychová hudba Šenkvičanka. No a prvý futbalový zápas sa v Šenkviciach odohral v roku 1920.

0: Šenkvických vinohradníkov a vinárov inšpirovala podľa Jaromíra Augustiniča bielovická akcia Ze sklípka do sklípka.
1: My sme to nazvali Za vínom do Šenkvíc a dneska je to jedna z najväčších akcií v Šenkvíciach, ktorá sa poriada koncom apríla a tam prezentujú vinári svoje vína, prezentujeme tu svoju starú kuchyňu, v každej vinárstve sa niečo podáva na zahriz, na jedenie, plus je tu folklór, ktorý chodí po tých pivničkách, sú tu skupiny folklórne, ktoré ľudí rozvesila, zabavia, takže ľudia sa k nám veľmi radi vracajú a tým pádom aj nabalujú na seba ďalších, že stále sa to zvyšuje, už sme to prekonali dosť veľkú hranicu. Myslím, že cez 1000 lístkov sa predalo.
0: Alexandra Stránska má v Šenkviciach na starosti kultúru. Takmer pravidlom pri partnerských vzťahoch bývajú napríklad vzájomné vystúpenia folklórnych súborov.
2: Chodievame, možno, že už teraz nie až tak často, ale chodievame aj s našou folklórnou skupinou Mladosť a s našou šenkvickou muzikou. Chodievame na ich podujatia. Sa mne veľmi páči, že tá celá ich obec žije tým folklórom aj na tie hody. Tam vyjde do ulic celý sprievod, kde je možno, že ja neviem, 400 párov oblečených v kroji. Oni majú nádherné kroje, naškrobené sukne obrovské a proste celé mesto tým žije, týmto folklórom. Pre nich je to veľmi veľa, vážia si tie ich tradície. Takže toto aj ja by som chcela v Šenkviciach niekedy dosiahnuť, že by viacerí ľudia si možno, že zaobstarali tie staré kroje a tiež by sme sa vedeli takto odprezentovať ako u nich. Možno, že aj taký nápad na nejakú spoluprácu by bol tie dychovky.
0: A na záver našej návštevy v slovenských Šenkviciach a v moravských Veľkých Bieloviciach nám ich starostka Lenka Grofová prezradí, aká spoločná akcia ich čaká najbližšie.
3: Pravidelne sa stretávame, i když máme výročí spolupráce, buď kulaté nebo půlkulaté, tak vždycky podepisujeme takový dekret o pokračování této spolupráce a myslím si, že další naše setkání v takovém větším počtu osob bude na naše zelňačky v listopadu.

Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 21. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Musíme si uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity, myslí si prezident Peter Pellegrini. Šéf slovenskej diplomacie rokoval s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie, opozícia ho za to kritizuje. Na Slovensku žije viac než 70 tisíc ľudí bez domova. A teraz správy podrobnejšie. August 1968 je pripomienkou odvahy ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že o ich krajine a ich budúcnosti rozhodne niekto iný. Aj preto si dnes musíme uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity. V súvislosti s 58. výročím okupácie Československa to uviedol na sociálnej sieti prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár absolvoval videorokovanie s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie Valeriom Nikolajevičom Falkovom. Uznesením vlády z mája tohto roka bol menovaný do funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Spoločne odkomunikovali organizačné náležitosti k príprave rokovania komisie, ktoré je naplánované na jeseň tohto roka. Opozícia Blanára za rokovanie s Falkovom kritizuje. Západné Slovensko včera večer zasiahli silné búrky s prívalovými dažďami. V Bratislave prinieslo počasie popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprijazné cesty. Najviac hlásení evidovali v Bratislavskej Petrovičke.

0: Žalke. Hasiči v dôsledku nepriaznivého počasia mali množstvo výjazdov. Dostať ľudí z ulice a cenovo dostupné nájomné bývanie, takýto cieľ bude mať nová rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze. Hoci bude len poradným a koordinačným orgánom vlády, organizácie, ktoré sa venujú bezdomovstvu, vidia vyššiu šancu na riešenie tejto problematiky. Podľa posledného sčítania obyvateľstva je na Slovensku 71 tisíc ľudí bez domova. Toto číslo však nie je konečné. Sčítací komisári totiž nemali šancu nájsť všetkých ľudí v uliciach. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Zdeno Chára sa teší na dnešný zápas, keď sa na zimnom štadióne v rodnom Trenčíne rozlúči s úspešnou kariérou v exhibičnom stretnutí. V charitatívnom dueli nastúpi tým Bostonu proti týmu Svet. Niekdajší fenomenálny obranca, kapitán Bostonu Bruins a držiteľ Stanleyho pohára z roku 2011, odohral svoj posledný ostrý zápas 29. apríla 2022 v drese New York Islanders.
1: Téma dňa.
0: Rodičia záškolákov nebudú dostávať 4 mesiace príspevok na dieťa. Vyplýva to z novely zákona z dielne ministerstva práce. Cieľom je zabezpečiť deťom adekvátne vzdelanie, a to pravidelným chodením do školy. Pokračuje Miriam Hozová.
2: Rodičia detí, ktoré nechodia pravidelne do školy, po novom nedostanú od štátu 3 mesiace prídavok na dieťa. Riaditeľ základnej školy v Lomničke Miroslav Zelina tento návrh víta.
3: Ja očakávam od toho to, že naozaj budeme mať väčšiu účasť detí v materskej škole a žiakov v základnej škole.
2: V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa majú za minulý rok v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka. Záškoláctvo alebo neospravedlené hodiny stúpajú najmä v marginalizovaných komunitách. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
4: Preto je potrebné urobiť aj ráznejšie kroky, ktoré príjmu rodičov k zodpovednosti, pretože podľa nás všetkých dieťa patrí do školy a nie na ulicu.
2: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského by dieťa nemalo niesť zodpovednosť za svojho rodiča.
5: Dopady jednoznačne zasiahnú do majetkovej sféry dieťaťa a môže to viesť ešte k zhoršeniu sociálno-ekonomickej situácie. Podľa môjho názoru by bolo rozumné s rodinou pracovať.
2: Komisár pre deti Jozef Mikloško tvrdí, že prevencia, pomoc, ale aj vzdelávanie je veľmi dôležité.
6: Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť. V týchto 800 osadách, ktoré momentálne na Slovensku odhadujeme, sa situácia paušálne nemení. Naopak sa zhoršuje. V situácii tejto treba prijať aj práve tie druhé opatrenia, a tie sú tie prísne.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Najskôr si však zaspomíname na čiernu časť našej histórie, na vstup spojeneckých vojsk do Československa 21. augusta 1968. Pozdravujú vás Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
8: Bratři,

0: 21. augusta uplynulo 58 rokov od okamihu, keď armády piatich štátov Varšavskej zmluvy prekročili hranice a začali okupáciu Československej socialistickej republiky. Tanky a obrnené transportéry s bielými inváznymi pruhmi násilne ukončili reformný a demokratizačný proces v Československu. Invázia do Československa bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny. Začala sa v noci z 20. na 21. augusta 1968. Z rozhlasu zneli aj tieto slová.
1: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ.
2: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která dozad podá dýku, tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých.
3: Předsednictvo ústředného výboru komunistické strany Československa vyzývá všetkých občanů naší republiky, aby zachovali klid a nekládli postupujícím vojskám odpor, protože obrana našich štátních hranic silou je nemožná. Proto ani naša armáda, bezpečnost a ľudové milície nedostali rozkaz k obraně krajiny.
0: Napriek tomu sa na odpor proti okupantom postavilo veľa ľudí. V uliciach Bratislavy sa strieľalo. Len počas prvého dňa okupácie zomrelo na území Slovenska, alebo bolo smrteľne zranených 20 ľudí. O deň neskôr pribudol k obetiam aj vtedy iba 16-ročný Peter Legner, ktorého postrelili pred budovou hlavnej pošty na Bratislavskom námestí SMP. Zomrel pri prevoze do nemocnice. Spolu si invázia spojeneckých vojsk na Slovensku vyžiadala 37 obetí na životoch. Počas celého obdobia okupácie až do odchodu sovietskych vojsk v roku 1991 zomrelo v dôsledku ich pobytu na území Československa 406 ľudí. Na invázii pod krycím názvom Operácia Dunaj sa zúčastnilo 27 bojových divízií. Intervenčným jednotkám v počte približne 500 tisíc vojakov, 6 300 tankov, 2 tisíc diel a 800 lietadiel velil generál Ivan Grigorievič Pavlovský. Prečo sa Sovietsky zväz rozhodol násilne ukončiť Pražskú jar, keď iba niekoľko mesiacov pred okupáciou odobril Leonid Brežňov Alexandra Dubčeka vo funkcii? Ignorovali reformní komunisti varovania, že invázia môže byť realitou? A prečo invázia zasiahla práve Československo? Odpovie historička z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Marina Zavadská.
4: Československo bolo príkladom pre všetkých ostatných, ako to dopadne, keď sa o niečo takéto budú usilovať. Vieme, že to spravili už v 56., že brutálne zasiahli nakoniec aj v NDR v 53. V Poľsku zasahovali, respektíve podporovali brutálne zásahy. Čiže to Československo bolo príkladom napríklad pre Bulharov, kde takisto prebiehal istý proces uvoľnenia, že má to svoje hranice a tá celá generácia tých bulharských reformistov, respektíve takých tých ľudí nádejajúcich sa, že sa to uvoľní počas ich života. Tá sa zastavila a videla, že to nebude.
0: V noci z 20. na 21. augusta 1968 invázia ukončila v Československu krátke svetlé obdobie Pražskej jary a rokov 60., ktoré znamenalo rozmach kultúry a spoločnosti. Vojenský zásah prekvapil ľudí v celej republike.

pobyt sovietských vojsk v Československu legalizovala zmluva zo 16. októbra 1968, ktorú 18. októbra toho istého roku schválilo Národné zhromaždenie. Od 18. októbra do 4. novembra 1968 opustili Československo armády Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska. Početné zastúpenie viac než 73-tisícovej armády strednej skupiny sovietských vojsk však v krajine zostalo. Ich odchod sa začal až 26. februára 1990. Posledný transport prekročil východnú hranicu Slovenska 21. júna 1991. Tento proces bol formálne ukončený 25. júna 1991 podpisom protokolu o ukončení odsunu. O dva dní neskôr opustil Československo z vojenského letiska Praha k Beli aj posledný zástupca sovietskej armády, generál Eduard Vorobjov, čím sa definitívne skončil dočasný 23 rokov trvajúci pobyt sovietskej armády v Československu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky rozhodli 3. novembra 2020 o tom, že do zoznamu pamätných dní pribudne 21. august ako deň obetí okupácie Československa v roku 1968 a 21. jún ako deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Československa v roku 1991.

0: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si ďalšiu časť spoločného projektu Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ Okno do sveta, v ktorom vám predstavujeme spolupráce slovenských miest so zahraničnými partnermi. Dozviete sa, ako sa našli a ako sa inšpirujú. V tejto časti seriálu, ktorú autorsky pripravili za RSI, Iveta Michalíková a Branislav Grman a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek, zamierime do Českej republiky, presnejšie na Moravu, do mesta Veľké Bílovice. Svojho partnera si našlo v obci Šenkvice, ležiacej na západe Slovenska.
2: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Šenkvice, obec s viac než 5000 obyvateľmi ležiaca na úpetí Malých Karpát, sa prvý raz spomína v roku 1256 v listine uhorského kráľa Bela IV. Prvý ponemčený názov Sankavich je z roku 1390. Za zakladateľov dnešného osídlenia sa považujú chorvátski kolonisti, ktorí utekali z domoviny pred Turkami. V roku 1964 dovtedy 370 rokov samostatné sídelné celky Veľké a Malé Šenkvice vytvorili jednu obec Šenkvice. Dlhú tradíciu má v obci škola ako jedna z najvýznamnejších kultúrnych ustanovizní. Najstaršia doteraz známa správa o Šenkvickej škole je z roku 1618. V roku 1853 vznikla v obci dychová hudba. S kratšími či dlhšími prestávkami tam pôsobí dodnes. V roku 1990 vznikla dychová hudba Šenkvičanka. No a prvý futbalový zápas sa v Šenkviciach odohral v roku 1920.

0: Šenkvických vinohradníkov a vinárov inšpirovala podľa Jaromíra Augustiniča bílovická akcia Ze sklípka do sklípka.
1: My sme to nazvali Za vínom do Šenkvíc a dneska je to jedna z najväčších akcií v Šenkvíciach, ktorá sa poriada koncom apríla. A tam prezentujú vinári svoje vína, prezentujeme tu svoju starú kuchyňu. V každej vinárstve sa niečo podáva na zahryz, na jedenie, plus je tu folklór, ktorý chodí po tých pivničkách. Sú tu skupiny folklórne, ktoré ľudí rozvesila, zabavia, takže ľudia sa k nám veľmi radi vracajú a tým pádom aj nabalujú na seba ďalších, že stále sa to zvyšuje. Už sme to prekonali dosť veľkú hranicu. Myslím, že cez 1000 lístkov sa predalo.
0: Alexandra Stránska má v Šenkviciach na starosti kultúru. Takmer pravidlom pri partnerských vzťahoch bývajú napríklad vzájomné vystúpenia folklórnych súborov.
2: Chodievame, možno, že už teraz nie až tak často, ale chodievame aj s našou folklórnou skupinou Mladosť a s našou šenkvickou muzikou. Chodievame na ich podujatia. Sa mne veľmi páči, že tá celá ich obec žije tým folklórom aj na tie hody. Tam vyjde do ulic celý sprievod, kde je možno, že ja neviem, 400 párov oblečených v kroji. Oni majú nádherné kroje, naškrobené sukne obrovské a proste celé mesto tým žije, týmto folklórom. Pre nich je to veľmi veľa, vážia si tie ich tradície. Takže toto aj ja by som chcela v Šenkviciach niekedy dosiahnuť, že by viacerí ľudia si možno, že zaobstarali tie staré kroje a tiež by sme sa vedeli takto odprezentovať ako u nich. Možno, že aj taký nápad na nejakú spoluprácu by bol tie dychovky.
0: A na záver našej návštevy v slovenských Šenkviciach a v moravských Veľkých Bíloviciach nám ich starostka Lenka Grofová prezradí, aká spoločná akcia ich čaká najbližšie.
3: Pravidelne sa stretávame, i když máme výročí spolupráce, buď kulaté nebo půlkulaté, tak vždycky podepisujeme takový dekret o pokračování této spolupráce a myslím si, že další naše setkání v takovém větším počtu osob bude na naše zelňačky v listopadu.

Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.